varm i handskerommet gir god duft. Han har ordet av buksebuks i linningen godt under navelen, så hele rumpa lyser når han bøyer seg og fyller luft.

Mannen i 20-årene ble pågrepet på stedet. Forsvareren bekrefter nå overfor VG at den drepte klientens far. Ifølge politiet har begge tilknytning til boligen. Politiet har tatt beslag I en kniv. En tidligere sykepleier ved Akershus universitetssykehus tiltalt for å ha ruset seg på jobb og stjålet sterke legemidler. Romerikes Blad skriver at hun tok midazolam uten resept. Ifølge avisen hadde Ahus allerede sendt en bekymringsmelding. Russland har bygget ut langtrekkende angrepsdronebaser nær grensene til Ukraina og Belarus. The Telegraph skriver at den har identifisert minst 10 baser med nye utskytingsanlegg basert på lekkede dokumenter og satellittbilder. Kilden sier at det ikke finnes tegn til planlagt angrep mot NATO. Kevin Lamour har forlatt sin stilling som operativ sjef I FIFA, det melder både The Athletic og Sky Sports. Han trakk seg drøyt 2 uker etter at han kritiserte president Gianni Infantino. FIFA sier arbeidsforholdet ble avsluttet 17. august, men det uklart om det henger sammen med kritikken. Og det var nyhetene. Jeg Trindre Lundgren.

Heisan, og vel møtt til denne timen på Radio Randsfjord. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal ha litt fra vårt område, og litt fra resten av verden. Vi skal innom sykehuset, fordi sykehuset innlandet må avholde ekstraordinært styremøte I morgen på grunn av

alvorlig økonomisk krise. De har et negativt resultat på 51 millioner per juli, og det 129 millioner bak budsjett. Mer om det altså denne timen. Og hvis du ser en merkelig bil med Telenor-logo, så det fordi det Bjørn Amundsen som heter kjører. Han kjører Norge på langs for å måle mobildekningen. Mer om det får du snart. Og skolestart betyr ikke nødvendigvis slutten på sommerferietiden. Nå kan du jakte på billige restplasser, og femstjernshoteller selges til kupppris ifølge TUI Norge. Og så det fødselsdagen til Harald Heide Steen junior I dag. Vi skal fortelle deg fire ting om han som du kanskje ikke visste fra før, her på Radio Randsfjord.

La oss se litt på værvarslet for de neste tre dagene. Og skiftene vel et greit uttrykk for mesteparten av landet. Når det gjelder Nord-Norge for eksempel, så det ventet litt regn, litt rande solskin, for det meste grått og overskyet, men temperaturen på vei oppover 17 grader i overmorgen. Midt-Norge får noe regn, men for det meste opphold, dessverre så ikke så mye solskin å melde, rundt 14 grader på ettermiddagen. Vestlandet ser ut å få ganske fint vær, det blir perioder med delvis skyet, faktisk skyfri himmel i morgen i perioder, 18 grader på ettermiddagen. Sørlandet får skiftende skydekke med litt regn, litt solskin, og for det meste grått overskyet, opp igjen 19 grader på det varmeste. Også på Østlandet det ventet skiftende skydekke, det betyr en del gråvær, men også perioder med pent vær de neste tre dagene, og temperaturene kommer opp igjen 20 grader på det varmeste.

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eine Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og haugevis av farger, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parket og vinylgolv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregolv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eine Elmenning. Og der borde du gjøre også.

Er du blant de heldige som kan dra på ferie nå, så kan du gjøre et kupp. Skolestart betyr ikke nødvendigvis slutten på sommerferien, skriver TUI Norge, og jakter stadig flere på billige restplasser, og femstjerners hoteller selges til kupppris ifølge TUI. Og den norske sommeren har vært preget av ustabilt vær mange steder i landet, og nå er det høysesongen som nærmer seg slutten i Middelhavet, og dermed så er det gode priser på restplasser akkurat nå. Nå kan du unne deg et hotell som man kanskje ellers bare ville drømt om, sier kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren. Vi ser at det er mulig å få både suiter, swim-up-rom og femstjerners all-inclusive til langt lavere priser enn i juli, sier hun. Og TUI har fortsatt ledige plasser til populære reisemål i august og september, etter en juli der charterreisene var mer eller mindre utsolgt. Enkelte reiser i august og september selges nå for under 5 000 kroner per person, med direktefly fra Oslo, blant annet.

Vi fremme ved pollenvarslet som stammer fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter i Nord-Norge med Finnmark som har beskjeden spredning av gresspollen, lite eller ingen burotpollen. Det samme gjelder i Troms, og da det selvfølgelig spredning hvis det ikke nedbør. Beskjeden spredning av gress i Nordland, mens Trøndelag og Indre Østlandet har lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen, litt grann burotpollen der altså. Ellers i sentrale fjellstrøk i Sør-Norge, hele Vestlandet, Sørlandet og Østlandet, så det det samme. Det rett og slett nå lave nivåer av gresspollen og mer eller mindre ingenting av burotpollen. Og de som følger med på pollenvarslet skjønner jo da hvilken vei dette går. Vi nærmer oss slutten av sesongen. Det en slags høstvarsel at det begynner å bli lite spredning av pollen rundt omkring.

Telenor er jo en morsom bedrift. De driver med blant annet mobiltelefoner. Og ikke nok med at de lover dekning, da måler de faktisk også hvordan mobildekningen er. Og det er ikke første gang, det gjør de for 32. året på rad. Hvert år kjører Bjørn Amundsen, som er dekningsdirektør, Norge på langs for å måle mobildekningen, både til Telenor og også konkurrentene. Fra midten av august til slutten av oktober tilbringer han nesten hver eneste dag bak rattet, og i bilen hans er det installert spesialutstyr for å gjøre nøyaktige målinger av mobildekning til alle de tre mobiloperatørene i Norge. Amundsen sier i en pressemelding at vi har systemer som viser dekningsområdet vårt, men dette er teoretiske beregninger. Det er viktig for oss å ta turen ut og gjøre faktiske målinger av hvordan kundene våre opplever dekningen. Både målinger av vårt eget nett, men ikke minst konkurrentene. For i Norge er det stor konkurranse om kvalitet på dekningen blant de tre mobiloperatørene.

Nå litt om trafikk på Radio Randsfjord. Det veiarbeid på fylkesvei 2486 ved Sundheim. Omkjøring skiltet, og det ventet forsinkelser. Jobbes frem til 31. oktober i år, opplyser Statens vegvesen. På E16 mellom Skjølde og Olstad så det også arbeider med manuell dirigering, eventuelt lysregulering, og jobbes frem til slutten av september måned. Vi hopper litt sørover til Askimlinna 101 mot Bilden i Gran. Her har veien vært stengt en stund, nesten et år, men blir stengt ut dette året, ifølge veivesenet. En liten gladmelding, fordi det åpent igjen på fylkesvei 246 ved Granheim, så det skal i hvert fall være åpent etter planen, så håper jeg at det følger planen. Mens det også noen mindre arbeider på fylkesvei 33 mellom Stubberud og Minaberg i Søndre Land, og jobbes frem til 18. oktober.

Sykehuset Innlandet avholder ekstraordinært styremøte i morgen på grunn av en alvorlig økonomisk krise. Sykehuset har et negativt resultat på 51 millioner kroner per juli, 129 millioner bak budsjett. Og nå varsler administrerende direktør Alice Beate Andersgaard kutt og bemanningsjusteringer for å håndtere mer forbruket. HA skriver at opprinnelig var det ikke berammet styremøte før 17. september i Sykehuset Innlandet, men nå er det innkalt ekstraordinært møte onsdag 19. august. Toppen i Helse Sør-Øst har i et foretaksmøte i juni også slått fast at de ikke er fornøyd med den økonomiske utviklingen i Sykehuset Innlandet. Og de hadde opprinnelig budsjettert med et overskudd på 78 millioner kroner. Nå er prognosen endret til at sykehusøkonomien skal gå i null. Samlet sett vurderes det som svært krevende å nå et resultat på null, erkjenner Andersgaard. Og nå er det en ny vurdering som da gjelder.

Det kan vel alltid passe med noen TV-tips. Kollisjonskurs, Elon Musk og Tesla-eksperimentet. Dokumentar på NRK 1, der tidligere ansatte varsler og offre for Teslas selvstyrte biler, forteller om Musks grandiose selvbilde. 2035 på NRK 1. Fikk du ikke med deg vår verdensarv i går, så kan du få reprisen i dag. Det Røros og Sirkumreferensen. Sirkumferensen. Det snakk om denne gangen på NRK 2 klokka 20.50. Det blir Norges smarteste reality-deltaker på TV 3. Gjennom 7 episoder skal 14 reality-deltakere kjempe om å få flest mulig poeng. 21.30 på TV 3. Crank var i går på TV 3+. I dag oppfølgeren Trev Chelios faller ned fra et helikopter, men overlever mirakuløst. Crank High Voltage på TV 3+ klokka 21. Og det var dagens TV-tips.

I dag ble Harald Heide Steen junior født. I 1939 skjedde det. Han gikk fra oss i 2008. Veldig kjent komiker og skuespiller. Men her kommer noen detaljer som du kanskje ikke var klar over. Før han ble fulltidskomiker, så utmerket han seg som en dyktig jazzvokalist med et spesielt talent for scat-singning, ifølge Wikipedia. Og han kom fra en ekte artistfamilie. Han var sønn av skuespiller Harald Heide Steen og sto på teaterscenen første gang allerede som 11-åring i 1950. Han ble kalt improvisasjonskongen. Sammen med Rolf Wesenlund så revolusjonerte han norsk humor på sent 1960-tall gjennom duen Wesensteen. Han var også medforfatter på manuset til den klassiske absurde filmkomedien Norske byggeklosser fra 1972, hvor han også spilte flere av birollene.

0: oppslagstavla.
1: Jaren sanglag starter opp igjen med korøvelser på Marienlyst på Jaren vis-à-vis Jaren stasjon. Det skjer onsdag 19. august fra klokka 19 til 21, og gamle og nye sangere hjertelig velkommen. Hilsen Jaren sanglag. Frivillige organisasjoner I Gran kan søke om momskompensasjon innen 1. september. Lotteri- og stiftelsestilsynet skal I år fordele over 3 milliarder kroner gjennom ordningen som skal kompensere frivillige organisasjoner for merverdiavgift på varer og tjenester de har kjøpt. Les hele nyheten på Gran kommunes nettside. Ta turen til Hadeland Folkemuseum søndag 23. august. Denne dagen blir det mye å oppleve for alle generasjoner, ifølge Hadeland Museums lag. Du kan kjenne smør, gå på stilter og slå med ljå og hesje. Du kan lære om Hadelandsbunaden og gå inn I husmannsstua. Du velkommen. Aktivitetsdag på Hadeland Folkemuseum søndag fra klokka 12.
0: Oppslagstavla.

Virke og Filmforbundet enige om årets tariffoppgjør for TV-underholdningsområdet, og dermed blir det ingen streik. Enigheten kom etter mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren i natt. Hvis det hadde kommet til streik, kunne det rammet flere store produksjoner. NNN og NHO Mat og Drikke enige i meklingen for møller og fôrblandinger, og partene varsler at det ikke blir streik. Enigheten kom ved midnatt. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, opplyser NNN. Tariffavtalen gir et generelt tillegg på 6,50 kroner i timen. Kong Harald får en helsehilsen fra statsminister Jonas Gahr Støre. Det kommer frem i en skriftlig

Ahus allerede sendt en bekymringsmelding. Russland har bygget ut langtrekkende angrepsdronebaser nær grensene til Ukraina og Belarus. The Telegraph skriver at den har identifisert minst 10 baser med nye utskytingsanlegg basert på lekkede dokumenter og satellittbilder. Kilden sier at det ikke finnes tegn til planlagt angrep mot NATO. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lund.

Hei igjen, og velkommen tilbake til en time hvor vi skal snakke om litt av hvert som kjekt å vite på en dag som denne. Og jeg fortsatt litt sånn I feriestemning, må jeg innrømme. Det liksom litt vanskelig å komme I gang igjen med hverdagen, men sånn jo på den tiden året. Mitt navn for øvrig Kyrre Dahl. Vi skal snakke litt om togbilletter, fordi stadig flere kjøper billetter digitalt, enten I app eller på nett. Og nå vil en tur bytte ut de billettautomatene som brukes mest, men de vil fjerne billettautomater på stasjoner som nesten ikke blir brukt. Mer om det får du snart. Og bruktbilmarkedet holdt seg stabilt gjennom juli, med jevne priser og god balanse, men elbilene fortsetter å ta en stadig større del av utvalget, ifølge Finn. Og en stor norsk studie antyder at sammenhengen mellom skjermbruk og barns språk ikke handler om barnets skjermtid, men derimot om foreldrenes bruk av skjerm. Litt overraskende konklusjon altså I den studien. Mer om det får du denne timen.

La oss se litt på værvarslet for de neste tre dagene. Og skiftende vel et greit uttrykk for i mesteparten av landet. Når det gjelder Nord-Norge for eksempel, så det ventet litt regn, litt rande solskin, for det meste grått og overskyet, men temperaturen på vei oppover 17 grader i overmorgen. Midt-Norge får noe regn, men for det meste opphold, dessverre så ikke så mye solskin å melde, rundt 14 grader på ettermiddagen. Vestlandet ser ut å få ganske fint vær, det blir perioder med delvis skyet, faktisk skyfri himmel i morgen i perioder, 18 grader på ettermiddagen. Sørlandet får skiftende skydekke med litt regn, litt solskin, og for det meste grått og overskyet, opp igjen 19 grader på det varmeste. Også på Østlandet det ventet skiftende skydekke, det betyr en del gråvær, men også perioder med pent vær de neste tre dagene, og temperaturene kommer opp igjen 20 grader på det varmeste.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Bruktbilmarkedet holdt seg stabilt gjennom juli, med jevne priser og god balanse mellom tilbud og etterspørsel. Samtidig fortsetter elbilene å ta en stadig større del av utvalget, ifølge tall fra Finn. Og juli bekrefter altså bildet av et fortsatt solid bruktbilmarked i Norge. Det mener i hvert fall Finn i en pressemelding. Aktiviteten holder seg godt gjennom sommeren, med god balanse mellom tilbud og etterspørsel, skriver de. Samtidig fortsetter elbilen å ta en stadig større plass, både i utvalget og blant modellene bilkjøperne møter på Finn. Snittprisen for brukt biler markert solgt på Finn var 258.400 kroner i juli. Det er opp 0,7% fra juni, og bilene brukte i snitt 29 dager på å bli solgt. Volvo XC60 var den mest annonserte bilmodellen i juli, foran Nissan Leaf og to Tesla-modeller, modell Y og modell 3, som begge lå blant de fire mest annonserte bilene her i landet.

Ting som er kjekt å vite om dagen I dag for eksempel at det Tormod og Torodd sin tur til å ha navnedag. Tormod kommer av norrønt guden Thor pluss moder, som betyr mot eller vrede. Odder I Torodd fra spydspiss. Vi kan ta med soloppgang Ulsteinvik 0541, solnedgang 2138, soloppgang Ulan Bator I Mongolia 0549, solnedgang 2002. Kjente personer som har fødselsdag I dag for eksempel Harald Heide Steen junior. Han ble født I 1939, maleren Morten Krog I 1937 og filmregissør Roman Polanski ble født I 1933. Minister Kjell Olof Feldt I Sverige ble født I 1931 og forfatter Elsa Morante I 1918, samme dag som skuespiller Helen Brinkmann. Olav Hauge ble født I 1908 på denne dagen.

Hvor mye skjerm foreldrene bruker kan ses på barns språkutvikling. Dette kommer fram i en stor norsk studie. Den antyder at sammenhengen mellom skjermbruk og barns språk ikke bare handler om barnets egen skjermtid, men om familiens digitale hverdag som helhet. Det var først og fremst foreldrenes mobilbruk og barns eierskap til digitale enheter som viste en sammenheng med språkferdighetene, sier forskerne bak studien ved Universitetet i Oslo. Og forskerne fulgte 747 norske barn fra de var rundt 5 år til de fulgte 7 år. Og på denne måten kunne vi undersøke om skjermbruk var knyttet til selve språkutviklingen over tid, sier postdoktor og førsteforfatter Juni Yang. Og et av de mest interessante funnene var altså at barnas egen skjermtid, slik foreldrene rapporterte det, i liten grad var knyttet til utviklingen av språkferdighetene, men foreldrenes skjermtid derimot

Det litt for tidlig på året til å gi opp badetemperaturene, så her kommer en liten ekstra oversikt. Denne gangen starter vi på Vestlandet. Det meldes om 16 grader ved Susann kirke i Askøy, og det er faktisk den høyeste temperaturen jeg finner i Vestland fylke. I Møre og Romsdal så finner vi 16,9 grader ved Bogestranda i Molde. I Trøndelag så finner vi 17,4 ved Iggelkjønna i Rindal. I Nordland så må vi leite litt for å finne gode temperaturer, men 15 grader ved Håkonhals på Hamarøy er ikke så gærent. Troms er faktisk Kåfjord som gjør det best. Nei, Balsfjord, 14,2 grader ved Litje Sagelvatnet. I Finnmark så er det 13 grader i Skajaluftfjæra ved Alta. På Svalbard så er det ikke så mye å rope av for, men ved Bykaja så er det 6 grader hvis du tør å hoppe ut i det.

Kinotips denne gangen må bli The Invite. Det en komedie I regi av Olivia Wilde. Det handler om Joe og Angelas ekteskap som I ferd med å rakne. Når de inviterer sine mystiske naboer på middag, utvikler kvelden seg I en retning ingen kunne forutse. Har de gjenfunnet gnisten eller tent flammen som vil brenne ned alt de har bygget sammen? Litt mer om filmen. Det altså I hovedrollene Penelope Cruz, Edward Norton, Olivia Wilde selv og Seth Rogen. Og filmen en amerikansk nyinnspilling av den spanske filmen The People Upstairs. Aldersgrensen 12 år på grunn av grov seksualitert humor og samlivskonflikter, står det. Men det beskrives som en dialogdrevet voksenkomedie, kammerspill. The Invite altså kinotipset. Du har fått terningkast 5 av NRK.

Først forsvant billettkontorene, nå forsvinner også billettautomatene. Neida, det er ikke fullt så ille, men en tur, de som er ansvarlige for billettsalget for norske tog, de vil fjerne lite brukte billettautomater. De skriver i en pressemelding at salget av togbilletter i app har vokst jevnt de siste årene, og stadig færre billetter kjøpes fra billettautomat. Likevel viser data at det er store variasjoner i bruken av billettautomater fra ulike togstasjoner. Og nå er automatparken klar for utskifting, og Entur vil bytte ut billettautomatene som brukes mest, og fjerne billettautomatene som knapt er i bruk, skriver de. Entur vil få på plass nye og mer brukervennlige og tilgjengelige automater på stasjonene der behovet er størst, mens automater med svært lav bruk blir ikke erstattet, sier direktør for kundeservice Siv Staffnes Gregersen. Da snakker vi om automater på steder som er solgt mindre enn 5 billetter per dag.

0: Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: oppslagstavla.
1: Jaren sanglag starter opp igjen med korøvelser på Marienlyst på Jaren vis-à-vis Jaren stasjon. Det skjer onsdag 19. august fra klokka 19 til 21, og gamle og nye sangere hjertelig velkommen. Hilsen Jaren sanglag. Frivillige organisasjoner I Gran kan søke om momskompensasjon innen 1. september. Lotteri- og stiftelsestilsynet skal I år fordele over 3 milliarder kroner gjennom ordningen som skal kompensere frivillige organisasjoner for merverdiavgift på varer og tjenester de har kjøpt. Les hele nyheten på Gran kommunes nettside. Ta turen til Hadeland Folkemuseum søndag 23. august. Denne dagen blir det mye å oppleve for alle generasjoner, ifølge Hadeland Museums lag. Du kan kjenne smør, gå på stilter og slå med ljå og hesje. Du kan lære om Hadelands bunaden og gå inn I husmannsstua. Du velkommen. Aktivitetsdag på Hadeland Folkemuseum søndag fra klokka 12.
0: Oppslagstavla.

Samferdselsministeren kaller inn til hastemøte om togforsinkelser etter en uke med mange forsinkelser og innstillinger, særlig i Oslo-området. Statsråd Jon Ivar Nygård har sendt innkalling til Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Møtet I morgen. Nygård viser til oppstartsproblemer etter sommerstenging for vedlikeholdsarbeid. En mann siktet for å ha leid en prostituert til sin mindreårige sønn. Politiet I Nord-Troms melder at siktelsen gjelder kjøp av seksuelle tjenester og medvirkning til samleie med barn. Faren ble pågrepet I Sør-Kjosen 29. juli, og sønnen under 16 år. En alvorlig voldshendelse I Tromsø har ført til at en person alvorlig skadet, og en person pågrepet, det melder NRK. Politiet fikk melding I natt, rundt 3:30, og har jobbet på stedet. Politiet opplyser at de foreløpig ikke har flere opplysninger. Virke og Filmforbundet enige om årets tariffoppgjør for TV-underholdningsområdet, og dermed blir det ingen streik. Enigheten kom etter mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren I natt. Hvis det hadde kommet til streik, kunne det rammet flere store produksjoner. Kong Harald får en helsehilsen fra statsminister Jonas Gahr Støre. Det kommer frem I en skriftlig kommentar til NRK. Støre sier han ønsker kongen god bedring, og at han får god oppfølging av den norske helsetjenesten. I går ble det kjent at kongen lagt inn på Rikshospitalet.

er som den skinnende månen har styrtet i havet. Og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Du føler deg liten og vraket og glemt og alene. Og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen. Den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

sent og brått, jeg vet det. Du gav deg selv og fikk mindre enn lite igjen. Du hadde en gang en eneste venn, så gikk han forbi deg og ingen vil si deg hvor han.

Vi I Røråpneren AS allsidige innen rørrehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsuging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970-34035 eller 905-13792 eller se roråpneren.no.

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eine Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og haugevis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parkett og vinylgulv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregulv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Også en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eine Elmenning. Og der bor du

0: Før skolestart har kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sendt brev til alle grunnskoler der hun ber om skjerpet leseinnsats. Brevet ble sendt i begynnelsen av måneden. Nordtun viser til at andelen elever på laveste mestringsnivå sterkt økende, og at det satt av 140 millioner kroner til fysiske læremidler. Politiet opplyser at de nå etterforsker et drap i Tromsø etter en alvorlig voldshendelse i natt. En person død, en annen person pågrepet. Politiet meldte først om saken like før klokken 6 i morges og sier at de har sperret av åstedet for sporsikring. En mann siktet for å ha leid en prostituert til sin mindreårige sønn. Politiet i Nord-Troms melder at siktelsen gjelder kjøp av seksuelle tjenester og medvirkning til samleie med barn. Faren ble pågrepet i Sørkjosen 29. juli, og sønnen under 16 år. Samferdselsministeren kaller inn til hastemøte om togforsinkelser etter en uke med mange forsinkelser og innstillinger, særlig i Oslo-området. Statsråd Jon Ivar Nygård har sendt innkalling til Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Møtet i morgen. Nygård viser til oppstartsproblemer etter sommerstenging for vedlikeholdsarbeid. Virke og Filmforbundet enige om årets tariffoppgjør for TV-underholdningsområdet, og dermed blir det ingen streik. Enigheten kom etter mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren i natt. Hvis det hadde kommet til streik, kunne det rammet flere store produksjoner. Kanye West, eller Ye, skal holde 2 konserter i St. Petersburg i Russland i høst. Det bekrefter arrangøren til det statlige russiske nyhetsbyrået RIA. Konserten planlagt 10. og 11. oktober på Gazprom Arena. Ye ble utestengt fra å spille i flere europeiske land i sommer etter uttalelser og nazistisk symbolikk. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Radio Randsfjord.

Heisan og velmøtt til denne timen på Radio Randsfjord. Mitt navn Kyrnal, og vi skal ha litt fra vårt område og litt fra resten av verden. Vi skal innom sykehuset, fordi sykehuset innlandet må avholde ekstraordinært styremøte I morgen på grunn av en alvorlig økonomisk krise. De har et negativt resultat på 51 millioner per juli, og det 129 millioner bak budsjett. Mer om det altså denne timen. Og hvis du ser en merkelig bil med Telenor-logo, så det fordi det Bjørn Amundsen som møter kjører. Han kjører Norge på langs for å måle mobildekningen. Mer om det får du snart. Og skolestart betyr ikke nødvendigvis slutten på sommerferietiden. Nå kan du jakte på billige restplasser, og femstjernershoteller selges til kupppris ifølge TUI Norge. Og så det fødselsdagen til Harald Heide Steen junior I dag. Vi skal fortelle deg fire ting om ham som du kanskje ikke visste fra før, her på Radio Randsfjord.

0: meg.
1: La oss se litt på værvarslet for de neste tre dagene. Og skiftende er vel et greit uttrykk for i mesteparten av landet. Når det gjelder Nord-Norge for eksempel, så er det ventet litt regn, litt rande solskinn, for det meste grått overskyet, men temperaturen er på vei oppover 17 grader i overmorgen. Midt-Norge får noe regn, men for det meste opphold, dessverre så ikke så mye solskinn å melde, rundt 14 grader på ettermiddagen. Vestlandet ser ut til å få ganske fint vær, det blir perioder med delvis skyet, faktisk skyfri himmel i morgen i perioder, 18 grader på ettermiddagen. Sørlandet får skiftende skydekke med litt regn, litt solskinn, og for det meste grått overskyet, opp igjen 19 grader på det varmeste. Også på Østlandet er det ventet skiftende skydekke, det betyr en del gråvær, men også perioder med pent vær de neste tre dagene, og temperaturene kommer opp igjen 20 grader på det varmeste.

Er du blant de heldige som kan dra på ferie nå, så kan du gjøre et kupp. Skolestart betyr ikke nødvendigvis slutten på sommerferien, skriver TUI Norge, og jakter stadig flere på billige restplasser, og femstjerners hoteller selges til kupppris ifølge TUI. Og den norske sommeren har vært preget av ustabilt vær mange steder i landet, og nå er det høysesongen som nærmer seg slutten i Middelhavet, og dermed så er det gode priser på restplasser akkurat nå. Nå kan du unne deg et hotell som man kanskje ellers bare ville drømt om, sier kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren. Vi ser at det mulig å få både suiter, swim-up-rom og femstjerners all-inclusive til langt lavere priser enn i juli, sier hun. Og TUI har fortsatt ledige plasser til populære reisemål i august og september, etter en juli der charterreisene var mer eller mindre utsolgt. Enkelte reiser i august og september selges nå for under 5 000 kroner per person, med direktefly fra Oslo, blant annet.

Vi fremme ved pollenvarslet som stammer fra Norges astmaallergiforbund. Vi starter i Nord-Norge med Finnmark som har beskjeden spredning av gresspollen, lite eller ingen burotpollen. Det samme gjelder i Troms, og da det selvfølgelig spredning hvis det ikke nedbør. Beskjeden spredning av gress i Nordland, mens Trøndelag og Indre Østlandet har lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen, lite grann burotpollen der altså. Ellers i sentrale fjellstrøk i Sør-Norge, hele Vestlandet, Sørlandet og Østlandet, så det det samme. Det rett og slett nå lave nivåer av gresspollen, og mer eller mindre ingenting av burotpollen. Og de som følger med på pollenvarslet skjønner jo da hvilken vei dette går. Vi nærmer oss slutten av sesongen. Det et slags høstvarsel at det begynner å bli lite spredning av pollen rundt omkring.

til helvete vi har folk til slikt.

Telenor er jo en morsom bedrift. De driver med blant annet mobiltelefoner. Og ikke nok med at de lover dekning, da måler de faktisk også hvordan mobildekningen er. Og det er ikke første gang, det gjør de for 32. året på rad. Hvert år kjører Bjørn Amundsen, som er dekningsdirektør, Norge på langs for å måle mobildekningen, både til Telenor og også konkurrentene. Fra midten av august til slutten av oktober tilbringer han nesten hver eneste dag bak rattet, og i bilen hans er det installert spesialutstyr for å gjøre nøyaktige målinger av mobildekning til alle de tre mobiloperatørene i Norge. Amundsen sier i en pressemelding at vi har systemer som viser dekningsområdet vårt, men dette er teoretiske beregninger. Det er viktig for oss å ta turen ut og gjøre faktiske målinger av hvordan kundene våre opplever dekningen. Både målinger av vårt eget nett, men ikke minst konkurrentene. For i Norge er det stor konkurranse om kvalitet på dekningen blant de tre mobiloperatørene.

Nå litt om trafikk på Radio Randsfjord. Det veiarbeid på fylkesvei 2486 ved Sundheim. Omkjøring skiltet, og det ventet forsinkelser. Jobbes frem til 31. oktober i år, opplyser Statens veivesen. På E16 mellom Skjølde og Olstad så det også arbeider med manuell dirigering, eventuelt lysregulering, og jobbes frem til slutten av september måned. Vi hopper litt sørover til Askimlinna 101 mot Bilden i Gran. Her har veien vært stengt en stund, nesten et år, men det blir stengt ut dette året, ifølge veivesenet. En liten gladmelding, fordi det åpent igjen på fylkesvei 246 ved Granheim, så det skal i hvert fall være åpent etter planen, så håper vi at det følger planen. Mens det også noen mindre arbeider på fylkesvei 33 mellom Stubberud og Minaberg i Søndre Land, og jobbes frem til 18. oktober.

Sykehuset Innlandet avholder ekstraordinært styremøte i morgen på grunn av en alvorlig økonomisk krise. Sykehuset har et negativt resultat på 51 millioner kroner per juli, 129 millioner bak budsjett. Og nå varsler administrerende direktør Alice Beate Andersgaard kutt og bemanningsjusteringer for å håndtere mer forbruket. HA skriver at opprinnelig var det ikke berammet styremøte før 17. september i Sykehuset Innlandet, men nå er det innkalt ekstraordinært møte onsdag 19. august. Toppen i Helse Sør-Øst har i et foretaksmøte i juni også slått fast at de ikke er fornøyd med den økonomiske utviklingen i Sykehuset Innlandet. Og de hadde opprinnelig budsjettert med et overskudd på 78 millioner kroner. Nå er prognosen endret til at sykehusøkonomien skal gå i null. Samlet sett vurderes det som svært krevende å nå et resultat på null, erkjenner Andersgaard. Og nå er det en ny vurdering som da gjelder.

Det kan vel alltid passe med noen TV-tips. Kollisjonskurs, Elon Musk og Tesla-eksperimentet. Dokumentar på NRK 1, der tidligere ansatte varslere offre for Teslas selvstyrte biler, forteller om Musks grandiose selvbilde, 2035 på NRK 1. Fikk du ikke med deg vår verdensarv i går, så kan du få reprisen i dag. Det Røros og Sirkumferensen, det snakk om denne gangen på NRK 2 klokka 20.50. Det blir Norges smarteste reality-deltaker på TV 3. Gjennom 7 episoder skal 14 reality-deltakere kjempe om å få flest mulig poeng. 21.30 på TV 3. Crank var i går på TV 3+. I dag oppfølgeren Trev Chelios faller ned fra et helikopter, men overlever mirakuløst. Crank High Voltage på TV 3+ klokka 21. Og det var dagens TV-tips.

I dag ble Harald Heide Steen junior født. I 1939 skjedde det. Han gikk fra oss i 2008. Veldig kjent komiker og skuespiller. Men her kommer noen detaljer som du kanskje ikke var klar over. Før han ble fulltidskomiker så utmerket han seg som en dyktig jazzvokalist med et spesielt talent for scat-singning, ifølge Wikipedia. Og han kom fra en ekte artistfamilie. Han var sønn av skuespiller Harald Heide Steen og sto på teaterscenen første gang allerede som 11-åring i 1950. Han ble kalt improvisasjonskongen. Sammen med Rolf Wesenlund så revolusjonerte han norsk humor på sent 1960-tall gjennom duoen Wesensteen. Og han var også medforfatter på manuset til den klassiske absurde filmkomedien Norske byggeklosser fra 1972, hvor han også spilte flere av birollene.

0: oppslagstavla.
1: Jaren sanglag starter opp igjen med korøvelser på Marienlyst på Jaren, vis-à-vis Jaren stasjon. Det skjer onsdag 19. august fra klokka 19 til 21, og gamle og nye sangere hjertelig velkommen. Hilsen Jaren sanglag. Frivillige organisasjoner I Gran kan søke om momskompensasjon innen 1. september. Lotteri- og stiftelsestilsynet skal I år fordele over 3 milliarder kroner gjennom ordningen som skal kompensere frivillige organisasjoner for merverdiavgift på varer og tjenester de har kjøpt. Les hele nyheten på Gran kommunes nettside. Ta turen til Hadeland Folkemuseum søndag 23. august. Denne dagen blir det mye å oppleve for alle generasjoner, ifølge Hadeland museumslag. Du kan kjenne smør, gå på stilter og slå med ljå og hesje. Du kan lære om Hadelands bunaden og gå inn I husmannsstua. Du velkommen. Aktivitetsdag på Hadeland Folkemuseum søndag fra klokka 12.
0: Oppslagstavla.

12 kommunelag i Høyre har sendt brev til partileder Ine Eriksen Søreide og sentralstyret. De ber ledelsen videreføre reduserte drivstoffavgifter også etter 1. september. Ifølge VG er rådet knyttet til frykt for økt velgertap til Fremskrittspartiet og reaksjoner fra grasrota. Før skolestart har kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sendt brev til alle grunnskoler der hun ber om skjerpet leseinnsats. Brevet ble sendt i begynnelsen av måneden. Nordtun viser til at andelen elever på laveste mestringsnivå er sterkt økende, og at det er satt av 140 millioner kroner til fysiske læremidler. Politiet opplyser at de nå etterforsker et drap i Tromsø etter en alvorlig voldshendelse i natt. En person er død, en annen person er pågrepet. Politiet meldte først om saken like før klokken 6 i morges og sier at de har sperret av åstedet for sporsikring. En mann er siktet for å ha leid en prostituert til sin mindreårige sønn. Politiet i Nord-Troms melder at siktelsen gjelder kjøp av seksuelle tjenester og medvirkning til samleie med barn. Faren ble pågrepet i Sørkjosen 29. juli, og sønnen er under 16 år. Samferdselsministeren kaller inn til hastemøte om togforsinkelser etter en uke med mange forsinkelser og innstillinger, særlig i Oslo-området. Statsråd Jon Ivar Nygård har sendt innkalling til Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Møtet er i morgen. Nygård viser til oppstartsproblemer etter sommerstenging for vedlikeholdsarbeid. Virke og Filmforbundet er enige om årets tariffoppgjør for TV-underholdningsområdet, og dermed blir det ingen streik. Enigheten kom etter mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren i natt. Hvis det hadde kommet til streik, kunne det rammet flere store produksjoner. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei igjen, og velkommen tilbake til en time hvor vi skal snakke om litt av hvert som kjekt å vite på en dag som denne. Og jeg fortsatt litt sånn I feriestemning, må jeg innrømme. Det liksom litt vanskelig å komme I gang igjen med hverdagen, men sånn jo på den tiden av året. Mitt navn for øvrig Kyrre Dahl. Vi skal snakke litt om togbilletter, fordi stadig flere kjøper billetter digitalt, enten I app eller på nett. Og nå vil en tur bytte ut de billettautomatene som brukes mest, men de vil fjerne billettautomater på stasjoner som nesten ikke blir brukt. Mer om det får du snart. Og bruktbilmarkedet holdt seg stabilt gjennom juli, med jevne priser og god balanse, men elbilene fortsetter å ta en stadig større del av utvalget, ifølge Finn. Og en stor norsk studie antyder at sammenhengen mellom skjermbruk og barns språk ikke handler om barnets skjermtid, men derimot om foreldrenes bruk av skjerm. Litt overraskende konklusjon altså I den studien. Mer om det får du denne timen.

La oss se litt på værvarslet for de neste tre dagene. Og skiftene vel et greit uttrykk for i mesteparten av landet. Når det gjelder

Nord-Norge for eksempel, så er det ventet litt regn, litt rann solskinn, for det meste grått og overskyet, men temperaturen på vei oppover 17 grader i overmorgen. Midt-Norge får noe regn, men for det meste opphold, dessverre så ikke så mye solskinn å melde, rundt 14 grader på ettermiddagen. Vestlandet ser ut til å få ganske fint vær, det blir perioder med delvis skyet, faktisk skyfri himmel i morgen i perioder, 18 grader på ettermiddagen. Sørlandet får skiftende skydekke med litt regn, litt solskinn, og for det meste grått og overskyet, opp igjen 19 grader på det varmeste. Også på Østlandet er det ventet skiftende skydekke, det betyr en del gråvær, men også perioder med pent vær de neste tre dagene, og temperaturene kommer opp igjen 20 grader på det varmeste.

Bruktbilmarkedet holdt seg stabilt gjennom juli, med jevne priser og god balanse mellom tilbud og etterspørsel. Samtidig fortsetter elbilene å ta en stadig større del av utvalget, ifølge tall fra Finn. Og juli bekrefter altså bildet av et fortsatt solid bruktbilmarked i Norge. Det mener i hvert fall Finn I en pressemelding. Aktiviteten holder seg godt gjennom sommeren, med god balanse mellom tilbud og etterspørsel, skriver de. Samtidig fortsetter elbilen å ta en stadig større plass, både I utvalget og blant modellene bilkjøperne møter på Finn. Snittprisen for brukt biler markert solgt på Finn var 258.400 kroner I juli. Det opp 0,7% fra juni, og bilene brukte I snitt 29 dager på å bli solgt. Volvo XC60 var den mest annonserte bilmodellen I juli, foran Nissan Leaf og to Tesla-modeller, modell Y og modell 3, som begge lå blant de fire mest annonserte bilene her I landet.

Ting som kjekt å vite om dagen I dag for eksempel at det Tormod og Torodd sin tur til å ha navnedag. Tormod kommer av norrønt guden Thor pluss moder, som betyr mot eller vrede. Odder I Torodd fra spydspiss. Vi kan ta med soloppgang Ulsteinvik 0541, solnedgang 2138, soloppgang Ulaanbaatar I Mongolia 0549, solnedgang 2002. Kjente personer som har fødselsdag I dag for eksempel Harald Heidesteen junior. Han ble født I 1939, maleren Morten Krog I 1937 og filmregissør Roman Polanski ble født I 1933. Minister Kjell Olof Feldt I Sverige ble født I 1931 og forfatter Elsa Morante I 1918, samme dag som skuespiller Helen Brinkmann. Olav Hauge ble født I 1908 på denne dagen.

Hvor mye skjerm foreldrene bruker kan ses på barns språkutvikling. Dette kommer fram I en stor norsk studie. Den antyder at sammenhengen mellom skjermbruk og barns språk ikke bare handler om barnets egen skjermtid, men om familiens digitale hverdag som helhet. Det var først og fremst foreldrenes mobilbruk og barns eierskap til digitale enheter som viste en sammenheng med språkferdighetene, sier forskerne bak studien ved Universitetet I Oslo. Og forskerne fulgte 747 norske barn fra de var rundt 5 år til de fulgte 7 år. Og på denne måten kunne vi undersøke om skjermbruk var knyttet til selve språkutviklingen over tid, sier postdoktor og førsteforfatter Juni Yang. Og et av de mest interessante funnene var altså at barnas egen skjermtid, slik foreldrene rapporterte det, I liten grad var knyttet til utviklingen av språkferdighetene. Men foreldrenes skjermtid derimot

Det er litt for tidlig på året til å gi opp badetemperaturene, så her kommer en liten ekstra oversikt. Denne gangen starter vi på Vestlandet. Det meldes om 16 grader ved Susam kirke i Askøy, og det er faktisk den høyeste temperaturen jeg finner i Vestland fylke. I Møre og Romsdal så finner vi 16,9 grader ved Boggestranda i Molde. I Trøndelag så finner vi 17,4 ved Igelkjønna i Rindal. I Nordland så må vi leite litt for å finne gode temperaturer, men 15 grader ved Håkonhals på Hamarøy er ikke så gærent. Troms er faktisk Kåfjord som gjør det best. Nei, Balsfjord, 14,2 grader ved Litje Sagelvatnet. I Finnmark så er det 13 grader i Skajaluftfjæra ved Alta. På Svalbard så er det ikke så mye å rope av for, men ved Bykaja så er det 6 grader hvis du tør å hoppe ut i det.

Kinotips denne gangen må bli The Invite. Det er en komedie i regi av Olivia Wilde. Det handler om Joe og Angelas ekteskap som er i ferd med å rakne. Når de inviterer sine mystiske naboer på middag, utvikler kvelden seg i en retning ingen kunne forutse. Har de gjenfunnet gnisten eller tent flammen som vil brenne ned alt de har bygget sammen? Litt mer om filmen. Det er altså i hovedrollene Penelope Cruz, Edward Norton, Olivia Wilde selv og Seth Rogen. Og filmen er en amerikansk nyinnspilling av den spanske filmen The People Upstairs. Aldersgrensen er 12 år på grunn av grov seksualitert humor og samlivskonflikter, står det. Men det beskrives som en dialogdrevet voksenkomedie, kammerspill. The Invite er altså kinotipset. Du har fått terningkast 5 av NRK.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

først forsvant billettkontorene, nå forsvinner også billettautomatene. Neida, det er ikke fullt så ille, men en tur, de som er ansvarlige for billettsalget for norske tog, de vil fjerne lite brukte billettautomater. De skriver i en pressemelding at salget av togbilletter i app har vokst jevnt de siste årene, og stadig færre billetter kjøpes fra billettautomat. Likevel viser data at det er store variasjoner i bruken av billettautomater fra ulike togstasjoner. Og nå er automatparken klar for utskifting, og Entur vil bytte ut billettautomatene som brukes mest, og fjerne billettautomatene som knapt er i bruk, skriver de. Entur vil få på plass nye og mer brukervennlige og tilgjengelige automater på stasjonene der behovet er størst, mens automater med svært lav bruk blir ikke erstattet, sier direktør for kundeservice Siv Stafnes Gregersen. Da snakker vi om automater på steder som er solgt mindre enn 5 billetter per dag.

Politiet siktet i natt en mann i 40-årene for drap etter at en mann i slutten av 70-årene ble funnet død i et boligkompleks på Lunheim i Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevepnet mann. Åstedet sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann siktet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen i 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling i Oslo tingrett. AUF har anmeldt trusler rettet mot leder Gaute Skjervø etter at han omtalte nettstedet Dokument. NRK skriver at generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud sier at flere ytringer sendt til PST, og at den siste ble oversendt i går. Under Arendalsuka kalte Skjervø Dokument en skandale i Norsk Redaktørforening. 12 kommunelag i Høyre har sendt brev til partileder Ine Eriksen Søreide og sentralstyret. De ber ledelsen videreføre reduserte drivstoffavgifter også etter 1. september. Ifølge VG rådet knyttet til frykt for økt velgertap til Fremskrittspartiet og reaksjoner fra grasrota. Før skolestart har kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sendt brev til alle grunnskoler der hun ber om skjerpet leseinnsats. Brevet ble sendt i begynnelsen av måneden. Nordtun viser til at andelen elever på laveste mestringsnivå sterkt økende, og at det satt av 140 millioner kroner til fysiske læremidler. Samferdselsministeren kaller inn til hastemøte om togforsinkelser etter en uke med mange forsinkelser og innstillinger, særlig i Oslo-området. Statsråd Jon Ivar Nygård har sendt innkalling til Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Møtet i morgen. Nygård viser til oppstartsproblemer etter sommerstenging for vedlikeholdsarbeid. Og det var nyhetene. Jeg er Trindre Lundgren.

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eina Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og høyvis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parket og vinylgolv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregolv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Også en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgode på pris. Derfor handler jeg oss Eina Elmenning. Og der borde du gjøre også.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Det har vært en lang dags ferd mot natt hun sover. Alt vi skrek til hverandre var sant. Nå er sant.

Kostnaden per elev i norske grunnskoler fortsetter å stige ifølge fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Politiet siktet i natt en mann i 40-årene for drap etter at en mann i slutten av 70-årene ble funnet død i et boligkompleks på Lunheim i Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevæpnet mann. Åstedet er sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann er siktet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen i 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn er nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling i Oslo tingrett. AUF har anmeldt trusler rettet mot leder Gaute Skjervø etter at han omtalte nettstedet Dokument. NRK skriver at generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud sier at flere ytringer er sendt til PST, og at den siste ble oversendt i går. Under Arendalsuka kalte Skjervø Dokument en skandale i Norsk Redaktørforening. 12 kommunelag i Høyre har sendt brev til partileder Ine Eriksen Søreide og sentralstyret. De ber ledelsen videreføre reduserte drivstoffavgifter også etter 1. september. Ifølge VG er rådet knyttet til frykt for økt velgertap til Fremskrittspartiet og reaksjoner fra grasrota. Nok et lager tilhørende Wildberries er truffet i et droneangrep i Moskva-regionen, det sier guvernøren Andrei Vorobjov. Han opplyser at flere bygninger ble ødelagt og at minst 3 personer er skadet. Ukrainske styrker har siden midten av juli angrepet rundt 20 slike lageranlegg. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

lova, si hei. Skal gjøre det. Blant venner i hvert fall, så er det kutyme. Så her kommer det et hei. God tirsdag. Jeg håper dagen har startet godt og kommet seg greit i gang. Jeg har akkurat fortært en dokk halspastill med eukalyptussmak. Du vet de grønnblåaktige posene med grønne sånne pastiller inni. Og det tror ikke jeg at jeg har spist siden jeg fikk noe av tante Inger, som hun het når jeg var barn. Hun hadde også sånne jordbærdrops forresten, det var de som var mine favoritter. Min fars tante, men sånn er det. Titlen får man uansett hvem man forholder seg til. Sånn er det bare. Du, jeg heter Endre. Jeg er ikke nevøen til Inger, men hun var da et flott menneske så lenge hun var til stede. Vi skal slå i gang en ny kaffepause, vi skal fortelle litt mer om hva den handler om et øyeblikk, men først litt musikk.

så greit å komme I gang. Og nå har vi gjort det. Første låt ferdig overstått. Dagens kaffepause, den skal inneholde litt av både det ene og det andre. Det som kommer til å fylle litt ekstra I løpet av timen jo quizzen. Den skal vi gripe fatt I om ikke så alt for lenge. Du skal få tema og innføring I hva quizzen går ut på, og hvordan vi premierer og sånn. Eller hvordan du premierer snarere. Når vi kommer så langt, akkurat nå så skal det handle om hvordan du tar kontakt, og det kan det jo være at du har lyst til, for eksempel mens quizzen går, hvis du har lyst til å spille inn på hva du tenker riktig svar og sånn, kanskje få den avpasset litt, det en ønskelåt eller egentlig hva enn det vet du hva, jeg fikk en skikkelig fin video I går av Terje, med utsikt over, hadde nær sagt, de fagre fjell og fjellvann og det ene og det andre så fantastisk ut. Hvis du skal gjøre det samme, så sporer du meg opp der du liker deg best. Jeg heter Endre Lundgren på alle sosiale medier.

Og så er det quiz-tid. Jeg håper du klar. Vi skal finne frem til en kjent person i dag. Og spørsmålet jo om vi på bølgelengde som sett vanlig. Konkurransen fungerer slik at du får tre ledetråder underveis i løpet av konkurransen. Alle disse tre ledetrådene vil i sum kunne gi deg en idé om hvem vi ute etter. Og forhåpentligvis så får vi til det. Du har muligheten til å snakke med gode venner, kolleger, etc., men du skal ikke google noe. Og uansett hvordan det går, etter tre ledetråder så du din egen dommer og bestemmer om du skal bli premiert eller ei. Du skal også bestemme hva du skal gi deg selv, selvfølgelig. Hvis du klar, så jeg klar. Første ledetråd i dag, vi altså på utkikk etter en person. Kan være en kvinne eller mann. Død levende, innlandsk hadde nær sagt, eller utenlandsk. Og personen vi skal frem til i dag en av verdens mest fotograferte personer.

Ja, funnet frem almanakken her. Vi har altså kommet til den 18. august, og i dag så det Tormod og Torodd som har navnedag. Gratulerer med dagen. Det også samisk flaggdag i dag til minne om stiftelsen av Samerådet. Så hvis du ser samiske flagg i veien, så det nok antagelig årsaken. I historien så skal vi tilbake til 1659. Preben von Ahnens felttog til NASA lyktes med å brenne ned de svenske sølvgruvene i Lappland. Og Preben von Ahnen, og hvorfor han nevnes? Vel, det var en norsk-dansk feltherre. I 1743, freden i Åbo avslutter Lilla Ofreden. Sørøstlige deler av Finland avstås til Russland. Og i 1984 så innleder Sovjetunionen vennskapslekene i Moskva for 40 land som boykottet OL i Los Angeles i USA.

Vi på utkikk etter en meget kjent person I dagens quiz. Jeg har gitt deg en ledetråd så langt. Og det at personen vi skal frem til I dag en av verdens mest fotograferte personer. Det var ikke så mye å gå på, men jeg har fått noen forslag allikevel. En av dem faktisk på rett spor, selv om svaret ikke 100%. Vi får se hvordan det går. Vi har ledetråd nummer to nå, og hvis du skrur opp lyden nå, to hakk, aldri en, for da får vi et oddetall her, men to hakk fint. Personen vi skal frem til I dag kan sies å være både elsket og hatet. For dem som holdt av denne personen, så det nærmest helgenstatus å snakke om. For dem som kritiserte personen, så var dette selve årsaken til mange av problemene personen led under. Og mange av denne oppfatning om at dagens person har litt av en sinnslidelse. Hvem dette?

Da jeg spent på om vi klarer å finne frem til svaret I dagens quiz. Vi altså på utkikk etter en meget kjent person, og jeg har forsøkt å holde det hemmelig om det en mann eller kvinne. Jeg har forsøkt å holde det hemmelig om nøyaktig hvem det vi ute etter, men vi får se da. Første ledetråd var at personen vi skulle frem til I dag en av verdens mest fotograferte personer. Ledetråd 2 var at personen vi skal frem til I dag var både elsket og hatet, og for dem som holdt av personen så... snakker vi nærmest helgenstatus, og for dem som kritiserte personen, så var denne selve årsaken til mange av problemene den led under, og mange mener personen led av en sinnslidelse. Hvilket bringer oss til det faktum at denne personen ikke lenger I livet. Det mange konspirasjonsteorier omkring dagens persons død, men det som helt klart at paparazzi-fotografer hadde en rolle. Hvem kan dette være? Du skal få svaret her med et lite øyeblikk.

Litt tidligere I sendingen så hadde jeg gleden av å kunne fortelle at Tormod og Torodd har navnedag I dag, og hvis det har begynt å synke litt inn, så håper jeg du glad for navnedagen. Hvis du en Tormod eller Torodd, kjenner du noen som heter det, så håper jeg du gratulerer dem med dagen I dag. Og apropos gratulerer med dagen, det flere kjente navn som har dukket opp I almanakken her også. Nils Alstrup, den norske presten og politikeren, ble født I 1820. Den amerikanske forsvarsministeren, Caspar Weinberger, født I 1917, han døde I 2006. Vi har Roman Polanski inne på listen I dag, den polsk-franske regissøren og skuespilleren, født I 1933. Vi har også, skal vi se, B. Anders Bull Hansen, norsk forfatter, født I 1972. Og listen faktisk ganske lang. Vi sier gratulerer med dagen til alle, og håper dagen blir fantastisk.

får vi se da, om vi ikke klarer å komme til bunns I dagens mysterium, ja, eller quizzen, som vi gjerne kaller den. Vi har vært på utkikk etter en meget kjent person I dag. Jeg har med vilje forsøkt å unngå å indikere hvor personen fra, om det en mann eller kvinne og så videre, men la oss få et par ting på det rene med det samme. Det en kvinne vi ute etter, og denne kvinnen kanskje en av verdens mest kjente personer. Dog ikke lenger med oss. Vi skulle frem til prinsesse Diana, som jo døde I en tragisk trafikkulykke I Paris. Jeg sa jo at paparazzi-fotografer hadde en rolle I hennes død. Hun var elsket og hatet, men fremfor alt var hun kona til prins Charles, som han var den gang, og mor til tronarving William, prinsen av Wales, hertugen av Cambridge, og Harry, hertugen av Sussex. Så, prinsesse Diana... Riktig svar I dagens quiz. Jeg håper du landet den.

0: oppslagstavla.
1: Jaren sanglag starter opp igjen med korøvelser på Marienlyst på Jaren vis-à-vis Jaren stasjon. Det skjer onsdag 19. august fra klokka 19 til 21, og gamle og nye sangere hjertelig velkommen. Hilsen Jaren sanglag. Frivillige organisasjoner I Gran kan søke om momskompensasjon innen 1. september. Lotteri- og stiftelsestilsynet skal I år fordele over 3 milliarder kroner gjennom ordningen som skal kompensere frivillige organisasjoner for merverdiavgift på varer og tjenester de har kjøpt. Les hele nyheten på Gran kommunes nettside. Ta turen til Hadeland Folkemuseum søndag 23. august. Denne dagen blir det mye å oppleve for alle generasjoner, ifølge Hadeland Museums lag. Du kan kjenne smør, gå på stylter og slå med ljå og hesje. Du kan lære om Hadelands bunaden og gå inn I husmannsstua. Du velkommen. Aktivitetsdag på Hadeland Folkemuseum søndag fra klokka 12.
0: Oppslagstavla.

Litt showbiz hører med denne tirsdagen, og en av de ting som fikk meg til å heve på øyebrynene I går var nyheten om at kongen innlagt på Rikshospitalet. Kongen jo ingen ungfole lenger, til tross for at han har et ungdomlig humør, rukket å bli 89 år, og han har de siste ukene blitt behandlet for en blodsykdom. Vi snakker hemolytisk anemi. Og da kan du undres hva det jeg skal ikke gå I bunnen på det, for jeg ikke lege, men kongen har I alle fall blitt behandlet med kortison for denne blodsykdommen, og det har medført væskeansamling I kroppen, som nå må behandles ved sykehus. Han innlagt på Rikshospitalet og sykemeldt I to uker fremover. Det kronprins Håkon som hopper inn, overtar fars oppgaver og nå regent. Innleggelsen får også konsekvenser for kongehusets offisielle program da de neste to ukene. Vi ønsker god bedring.

Kostnaden per elev i norske grunnskoler fortsetter å stige ifølge fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Politiet siktet i natt en mann i 40-årene for drap etter at en mann i slutten av 70-årene ble funnet død i et boligkompleks på Lunheim i Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevæpnet mann. Åstedet er sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann er siktet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen i 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn er nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling i Oslo tingrett. AUF har anmeldt trusler rettet mot leder Gaute Skjervø etter at han omtalte nettstedet Dokument. NRK skriver at generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud sier at flere ytringer er sendt til PST, og at den siste ble oversendt i går. Under Arendalsuka kalte Skjervø Dokument en skandale i Norsk Redaktørforening. 12 kommunelag i Høyre har sendt brev til partileder Ine Eriksen Søreide og sentralstyret. De ber ledelsen videreføre reduserte drivstoffavgifter også etter 1. september. Ifølge VG er rådet knyttet til frykt for økt velgertap til Fremskrittspartiet og reaksjoner fra grasrota. Nok et lager tilhørende Wildberries er truffet i et droneangrep i Moskva-regionen, det sier guvernøren Andrei Vorobjov. Han opplyser at flere bygninger ble ødelagt og at minst 3 personer er skadet. Ukrainske styrker har siden midten av juli angrepet rundt 20 slike lageranlegg. Og det var nyhetene. Jeg er Trindre Lundgren.

Og så er det på tide å gripe fatt I quizzen. Jeg håper du klar. Vi skal frem til et årstall også I dag. Et spennende årstall det, og jeg håper du har noe kunnskap om det, for her det muligens kunskapen som vinner frem, snarere enn erfaringen. Og så får det være et stykke ledetråd I seg selv. Quizzen foregår på denne måten at vi gir deg tre ledetråder, alle med noen historiske faktaopplysninger omkring det året vi ute etter. De kommer I tre omganger, jeg skal gjenta noen av disse ledetrådene underveis, og så kommer det et svar ved slutten av timen, en fasit. Og siden du nå din egen dommer, så bestemmer du om du fortjener en premie eller ei når vi kommer så langt. Vi starter med Lyndon B. Johnson. Han blir kalt bare LBJ som president. Han sa dette året at amerikanske styrker bør holde seg I Sør-Vietnam til det blir slutt på det han kalte den kommunistiske aggresjon. Hvilket år kan dette være? Det et stykke tid siden? Ja, det

Vi har kommet godt I gang med dagens quiz. Ja, vi har I hvert fall begynt. Vi har gitt deg en av tre ledetråder. Ja, det vel å komme godt I gang, det ikke det? Vi I alle fall kommet til ledetråd nummer to, og vi på utkikk etter et årstall. Jeg har til gode å se en som har rett svar ennå, men det ganske mange som I rett område, I hvert fall, sånn I forhold til kalenderen. Første ledetråd var at LBJ, eller Lyndon B. Johnson, at amerikanske styrker bør holde seg I Sør-Vietnam til det blir slutt på det han kalte den kommunistiske aggression. Dette også, og her kommer ledetråd nummer to, året hvor John Lennon sa at vi mer populære enn Jesus, og han snakket om The Beatles og deres utrolige suksess, og det å sammenligne seg med Jesus, det skulle ikke gå upåaktet hen I USA, og noe vi husker til dags dato. Men hvilket år var det han sa det?

Vi arbeider oss sakte men sikkert igjennom dagens quiz. Vi har gitt deg to ledetråder så langt. Vi på utkikk etter et årstall. Og nå begynner de rette svarene å poppe inn her. Jeg vet ikke om dette ren flaks, eller om det altså helt presisjonsleverte svar, men det vil jo tiden vise. Jeg startet I dag med å si at LBJ, eller president Lyndon B. Johnson, uttalte at amerikanske styrker burde holde seg I Sør-Vietnam til det blir slutt på det han kalte den kommunistiske aggresjonen. John Lennon sa det samme året, og her ledetråd nummer to, at vi mer populære enn Jesus, og vi her det The Beatles, en uttalelse som ikke gikk upåaktet hen I USA. Og så tar vi turen hjem til siste ledetråd, og her det jammen samferdsel som skal til livs, du. T-banen I Oslo åpnet dette året, Jernbanetorvet var siste stasjon, og trikken I Bergen den gikk dessverre motsatt vei, den ble nemlig nedlagt, men der har det jo skjedd ting siden. Hvilket årstall

oss svingen om nakken en merkedag. I dag, den 18. august, så det flere ting du kan finne på. Vi har jo taco fredag her I landet. Hva med en fajita-dag? Kanskje dagen I dag perfekt for fajita. Og hvis du litt usikker på hva fajita så skal du inn og trykke F-A-J-I-T-A, og da det nesten det samme, bare pakkes inn på en annen måte, og litt annerledes fyll. Bedre, vil jeg si. Det den store pardagen I dag, altså for to stykker som glad I hverandre, og som ønsker å markere det på et eller annet vis. Det dagen for Pinot Noir, som I vindruen, og formodentlig også resultatet av vindruen I flaske. Det kan man jo finne ut av. Og så det gi aldri opp dagen. Den synes jeg fin. Og det handler jo om tankesett selvfølgelig. Gi aldri opp.

Vet du hva, nå synes jeg vi har vært flinke. Jeg sitter her med både mobiltelefon og computeren oppe med opp til flere innlogginger her. Jeg driver og sjekker forskjellige sosiale medier for å se hva som har kommet inn av svar, og det mange som har klart å blinke seg inn på 1966, som var riktig svar I dag. Vigdis har rett, Camilla har rett, Isabella har rett, Anders har rett, første mann her, Tore har rett, nummer to, Joakim har rett, Hanne har rett, Atle har rett, ja ok, denne listen lang. Men 1966 var året vi var ute etter. Da var amerikanerne inne I Sør-Vietnam. Var ikke offisielt I krig enda, men det ble det etter hvert etter at de fortsatte sine aktiviteter der. Lennon, John, sa at Beatles var mer populær enn Jesus I et intervju I USA, og T-banen I Oslo, den åpnet. Jernbanetorvet var endestasjon. Samtidig så fikk Bergen en mulighet mindre til å reise, og det var trikken som ble nedlagt. Senere har de jo fått bybanen, heldigvis.

Vi liker jo å tenke på oss selv som ganske fredelig folkeferd. Jeg liker i alle fall å tenke på at vi det. Det har ikke alltid vært sånn. Vi har da vært deltakende både i union med Sverige og med Danmark. Svenskene jo det mest krigshissige landet i Europa, hvis du begynner å se på historien. Men vi skal til en kar som heter Preben von Ahnen. Og Preben von Ahnen var på felttog i front av danske og norske styrker på vei inn i Sverige. Vi i Lappland, og det sølvgruven i NASA som er målet. Den norske styrken på rundt 100 mann møtte ingen motstand da de ankom bebyggelsen i Silbojokk ved sølvgruven, og i NASA-fjellet var det knapt noe til stede. Dermed kunne de sette fyr på og ødelegge det hele. Plyndre virksomheten, tok verdisaker, de tok mat, og ferdig med den saken. Det skjedde på dagens dato i 1659.

Jeg skal by på litt alternative nyheter, hadde jeg tenkt. Og det kommer fra nyhetsbyrået AFP. Indisk marmordeponi blir usannsynlig turistattraksjon, står det å lese, og bildet her er altså noe asurblått hav, og det er hvit marmor, og det ser jo bra ut. Dette er et vidstrakt område med ja, i prinsippet marmoravfall i India som trekker turister, filmskapere og entusiaster, du vet, influenser etc. til et landskap som ligner mer på en sånn snødekt dal enn hva det egentlig er, nemlig en søppeldynge. 33 hektar, 5500 tonn slam går inn der hver dag fra ja, 1200 prosesseringsenheter, står det her, som gjør det til et av Asias største deponier av denne type. Og det har altså blitt en attraksjon. Her reiser folk inn for å ta bryllupsbildene sine.

Det var det du, kaffepausen I dag. Forholdsvis radig, kan vi være enige om det. Synes dette gikk sånn tålig greit unna, ja. Vi har mottatt masse meldinger I dag. Kristin for eksempel, hun opptatt av te, og sendte meg et bilde fra en eller annen butikk, hvor det var ekstremt mye te. Og så fikk jeg spørsmål, hva ville du valgt? Og jeg foreslo et par. Jeg har blant annet en japansk te jeg veldig glad I, så den anbefalte jeg. Den hadde ikke de, men de hadde et par andre som jeg anbefalte, så da får vi se om ikke Kristin får seg en god kopp te etter hvert. Du tror kanskje jeg bare opptatt av kaffe, men det jeg altså ikke. Glad I begge deler. Vi har en ny sending allerede I morgen, onsdag, og vi da bare så vidt kommet halvveis I uken I morgen. Og jeg gleder meg allerede. Jeg håper du gjør det samme, at vi kan høres igjen der. Ellers så håper jeg vel egentlig at tirsdagen bare traver av sted. Muntert og glad vi høres.

MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass i Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gasselskaper på fotballbaner, i kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag i Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Kostnaden per elev i norske grunnskoler fortsetter å stige, ifølge Fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Politiet siktet i natt en mann i 40-årene for drap etter at en mann i slutten av 70-årene ble funnet død i et boligkompleks på Lunheim i Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevæpnet mann. Åstedet er sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann er siktet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen i 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn er nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling i Oslo tingrett. AUF har anmeldt trusler rettet mot leder Gaute Skjervø etter at han omtalte nettstedet Dokument. NRK skriver at generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud sier at flere ytringer er sendt til PST, og at den siste ble oversendt i går. Under Arendalsuka kalte Skjervø Dokument en skandale i Norsk Redaktørforening. Nok et lager tilhørende Wildberries er truffet i et droneangrep i Moskva-regionen, det sier guvernøren Andrei Vorobjov. Han opplyser at flere bygninger ble ødelagt og at minst tre personer er skadet. Ukrainske styrker har siden midten av juli angrepet rundt 20 slike lageranlegg. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

18. august skriver vi I dag, og det samme dagen der brennevinsforbudet ble innført I Norge. På denne dagen I 1914, dels ble det opphevet 10. oktober, og forbudstida varte fra 1916 til 1927. Den har kommet og gått litt opp gjennom historien. Det var 19. Tillegget til den amerikanske grunnloven som gikk gjennom og ga kvinner stemmerett på denne dagen I 1920, og samerådet ble stiftet på den 18. august. Det skjedde I 1956. The Blue Bell Inn I Litchfield mottok historiens høyeste telefonregning på denne dagen I 1975. 4.386.800.000 dollar pluss moms var regningen. Men heldigvis så viste det seg etter hvert at regningen var feil, så den ble noe mindre. Myndigheten I Frankrike antok at så mange som 10.000 mennesker døde under en brutal hetebølge I landet på denne dagen I 2003, og det dessverre mer aktuelt enn noensinne da, dette her med hetebølger. Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Og for tirsdagen I gang for deg, at du har det greit og at du trives her, det jo litt saker og ting vi skal ta tak I utover. Vi satser på at vi klarer å holde humøret oppe til tross for, holdt jeg på å si, men ja, det jo litt det ofte på tirsdager, og kanskje sånn spesielt rett etter ferien, når man prøver å komme seg I gang igjen. Det kan være litt sånn hardt å få sveiva I gang maskineriet, men det jeg ganske sikker på at vi skal klare. Nå skal vi snart ta for oss dagens uttrykk.

Vi vet hva en seng vi vet hva et bord og bord og seng, det en betegnelse fra kanonisk rett, hvor uttrykket dele bord og seng betyr fullt ekteskapelig fellesskap. Og I oldtida så lød et domsformular av opphevelse av ekteskap, amensa et toro, fra bord til, nei, fra bord og seng. Så da betyr det jo at man deler ikke bord og seng lenger på en måte da. Så I oldtida så dukket det også opp. Jeg skal innrømme at jeg aldri har hørt uttrykket eller betegnelsen bord og seng før. Bord og sofa, ja, det kunne jeg godtatt, for det hører jo på mange måter sammen også. Da hadde du sluppet dele bord og seng, men samtidig så hadde det ikke gitt helt samme meninger heller da, sikkert. Så jeg skal ikke blande meg bort og bare glad for at jeg har fått ny kunnskap allerede denne tirsdagen.

Seng og bord, jeg mener fremdeles at bord og sofa kanskje holder bedre sammen, altså at det er noe mer, at det gir litt mer mening, men jeg skal legge en død, og så skal vi til noe annet som kan være med å provosere hjernebarken litt grann. For lenge har jeg tenkt at selvkontroll og selvdisciplin to sider av samme sak, men så det kanskje ikke det. Vi skal se nærmere på det I hvert fall nå ganske snart og eventuelt lære forskjellen da.

Visst nok så finnes det to former for selvkontroll, og det første synkronisk regulering, og det jo å bruke ren viljestyrke for å motstå en fristelse som man utsatt for her og nå, som å ha en skål med godteri stående foran seg, uten å ta noe fra den skåla. Den andre heter diakronisk regulering, og det å legge en plan for hvordan man skal unngå fristelse i tida framover. Og da lar du være å kjøpe yndlingsgodteri ditt på butikken, slik at du rent praktisk ikke kan gå i godterifella når du kommer hjem på kvelden. Og visstnok så det sånn at folk flest anser selvkontroll og viljestyrke som en og samme ting, men forskere har i hvert fall tatt seg bryet med å finne ut da, at det jo egentlig to forskjellige ting. Det handler jo om å se på de langsiktige målene, og ikke den kortsiktige fristelsen her og nå. Still

Nå som vi har selvkontrollen på plass, så det vel bare å nyte av den, eller begynne læringen, begynne å få inn disse her rutinene. Uansett så kjenner jeg på at akkurat I dag så det kanskje ikke dagen for å ta tak I det. Litt sånn lav på energi, og grunnen til det var mye yttre påvirkning I går. Altså, jeg hadde plutselig en hund på tur som ikke hadde lyst til å sette det ene beinet I bakken. Kanskje jeg skal fortelle litt om hva som foregikk? Ja, jeg gjør det. Ganske snart.

Det aldri noe kjekt når kjæledyret ikke har det helt bra. På tur I går så var det en hund som plutselig begynte å bjeffe på alle folk rundt seg. Løp som en gal rundt I ring mens jeg holdt henne I båndene. Jeg skjønte ingenting før jeg bare så at hei, hei, hei, her det jo ikke noe fire føtter I bakken. Det ene var rett og slett helt opp under magen til enhver tid. Jeg tenkte en trebeint hund, det jo ikke noe særlig. Så da var det opp på dyrelegen og inn med bedøvelse og det ene med det andre da, for å få sjekka ut hva dette her og det et eller annet med det der bedøvelsesmiddelet på dyra. Uff, de blir så hjelpesløse, og jeg kjenner en sånn stor empati med dyret, og får vondt, altså. Men hunden klarer seg bra, altså, det kan jeg si. Jeg fant en strekk I korsbåndet. Ikke visste jeg at hundene skulle få slike type håndball- eller idrettsskader, men det går altså an når man har en aktiv liten krabat.

Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krysse Kro har åpent alle dager.

0: oppslagstavla.
1: Jaren sanglag starter opp igjen med korøvelser på Marienlyst på Jaren vis-à-vis Jaren stasjon. Det skjer onsdag 19. august fra klokka 19 til 21, og gamle og nye sangere hjertelig velkommen. Hilsen Jaren sanglag. Frivillige organisasjoner I Gran kan søke om momskompensasjon innen 1. september. Lotteri- og stiftelsestilsynet skal I år fordele over 3 milliarder kroner gjennom ordningen som skal kompensere frivillige organisasjoner for merverdiavgift på varer og tjenester de har kjøpt. Les hele nyheten på Gran kommunes nettside. Ta turen til Hadeland Folkemuseum søndag 23. august. Denne dagen blir det mye å oppleve for alle generasjoner, ifølge Hadeland museumslag. Du kan kjenne smør, gå på stylter og slå med ljå og hesje. Du kan lære om Hadelandsbunaden og gå inn I husmannsstua. Du velkommen. Aktivitetsdag på Hadeland Folkemuseum søndag fra klokka 12.
0: Oppslagstavla.

Vi har den 18. august I dag, og har du bursdag? Gratulerer så mye med dagen. Det noen kjendiser som har bursdag I dag også. Vi kan ta med skuespiller Madeleine Petsch, som har bursdag I dag. Andy Samberg, som komiker og skuespiller. Kalle Hellevang Larsen, en norsk komiker, som har bursdag I dag. Også TV-personlighet Klaus Joachim Sonstad. Vi har Edward Norton, skuespiller, som har bursdag I dag. Og Christian Slater, som også skuespiller. Gratulerer så mye med dagen til alle sammen.

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreasen I Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning I Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreasen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også I Norge. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass I Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gassselskaper på fotballbaner I kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjurseter vil fremme et forslag I Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Kostnaden per elev I norske grunnskoler fortsetter å stige ifølge fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Politiet siktet I natt en mann I 40-årene for drap etter at en mann I slutten av 70-årene ble funnet død I et boligkompleks på Lunheim I Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevæpnet mann. Åstedet sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann siktet etter voldshendelsen på Lindeberg I Oslo I forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen I 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling I Oslo tingrett. For første gang vernepliktige danske soldater utplassert på Grønland og de landet I Nuuk I begynnelsen av august. Danmark har besluttet stasjonering på øya. NRK melder at vernepliktene I det danske forsvaret forlenget fra 4 til 11 måneder og at den også gjelder kvinner fra I år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Det bærer av sted med oss, og det like greit. Altså, kan du tenke deg noe verre enn om det hadde føltes som om tida sto helt stille? Det kjedelige saker. Jeg husker det fra barndommen enda. Men det viktig opplevelse å ta med seg. Mye å lære av og kjede seg, tenker jeg også. Få tida til å gå, det vi gode på. Jeg skal få den neste timen til å gå, både for deg og meg, og det skal vi få gjort unna i en fei denne tirsdagen her. Håper du blir med.

But you're just a boy. De ordene fra Peter De Vries som kom for dagen, de skal jeg ta til meg. Så når folk begynner å klage over at jeg sover for få timer, så skal jeg begynne å si det, at nei da, jeg sover ikke mindre enn deg. Jeg sover bare ekstremt mye raskere. Høres ut som en optimist, han Peter De Vries, den nederlandske forfatteren I hvert fall. Vi skal til den alderen I livet der vi føler oss mest ulykkelig. For selv om noen påstår at livet begynner når vi bikker 40, så det en studie fra Dartmouth College som sier at den vanligste alderen for å føle seg helt elendig eller rett og slett da ulykkelig 47 år. Forskere har sett på data fra over 132 land og vurdert sammenhengen med hvor bra vi har det I forhold til hvor gamle vi og I Irland så det 47,2 år, mens det laveste punktet I U-land 42,8 år. Så da kan det jo hende at det rett og slett det gjelder da, hvis man ikke føler seg helt på topp.

Det finnes nok av fristelser der ute, året rundt, på mange forskjellige ting, helt sikkert. Men en ting som vi skal inn på nå dette med dating. Det sikkert fristelser der også. Det med internettdating eller appdating. For det en datingcoach som har snakket med KK om de bildetabbene folk oftest går på når de skal ut på sjekke apper eller nettsider. Og så kommer han med noen råd da. Vi tar en nærmere titt på det snart.

De bildevalgene vi gjør når vi skal ut på datingnettsider og apper og den slags, det jo ikke alltid sånt man tenker så nøye igjennom, men de sender jo en del signaler da. Hvis man eksponerer kropp, så vil jo de andre tenke at du ute etter oppmerksomhet eller sex, så det fra fjelltopp. Turer eller sykkelturer så kan det virke skrytende. Har du bilder av andre mennesker så kan du virke hensynsløs. Det en jungel der ute og menn de sier ofte at det mest irriterende med damer at de ofte bruker filter og at man ikke får helt klare retningslinjer på hva som virkelighet med bildene, mens kvinner ofte irriterer seg over at menn ikke legger noe i bildene som de legger ut. Så der tabbene i hvert fall, og så kan vi jo ta en nærmere titt på hva slags tips datingcoach Ane Hagen kommer med. Det gjør vi ganske snart, jeg håper du henger med.

Datingcoach Anne Hagen har kommet med noen tips til hva slags bilder man skal ha hvis man på et datingnettsted eller den type ting. Tre bilder du må ha på en måte, og så det maks fem bilder du bør legge ut. Men av de du må ha, så det et profilbilde som klart og tydelig, gjerne med farger. Det andre et bilde I helfigur som viser hele kroppen slik den kommer og bør komme frem. Og så det jo et bilde der du gjør en aktivitet med noe du liker, da, en hobby som viser hva du lidenskapelig opptatt av.

0: Nå synes jeg at vi har jobbet på hardt og lenge, og for at ikke vi skal havne I en situasjon der vi kjenner at vi lei av alt, så det lurt å ta seg bitt litt av pause. Det kan du faktisk gjøre mange ganger om dagen, det anbefalt det for å jobbe mer effektivt og produktivt. Jeg bare minner deg på en av disse pausene, for det litt deilig å bare slippe opp et lite minutt der. Vi bruker minuttet til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og det jo kunnskap du ikke har behov for, men som forhåpentligvis litt artig å ha hørt allikevel. Vel, og I dag så skal vi ta fatt på geografi, romfart og reisefaget. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. I Malaysia det noen familier som beskytter barna sine mot sykdom ved å bade dem I øl. Dette var helt nytt for meg, men det klart at jeg har jo hørt at øl for eksempel skal være rik på B-vitaminer, da, som bra for håret. Jeg vet ikke om det beskytter så veldig mye mot sykdom, men...
1: Det kan jo hende.

Og med dagens pause påminnet, en av dem, altså ta gjerne mange sånne små pauser I løpet av dagen, det kjempeviktig det, for driften og effektiviteten og produktiviteten, det har også forskerne sagt. Så det bare å ta til seg. Vi skal ta en pause fra hverandre vi også, det blir en noe lengre pause. Vi snakkes igjen I morgen, samme tid, samme sted. Jeg håper du får en fantastisk fin tirsdag videre. Jeg heter Hanne, gleder meg allerede til I morgen. Ha det!

0: Hans Majestet Kong Harald innlagt på Rikshospitalet for å få behandling for væskeansamling I kroppen. NRK melder at kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit gjennomfører et besøk hos kongen I ettermiddag. Slottet opplyste mandag at kongen sykemeldt I 2 uker. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreasen I Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning I Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreasen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også I Norge. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass I Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gassselskaper på fotballbaner I kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag I Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Kostnaden per elev I norske grunnskoler fortsetter å stige ifølge fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Russland har advart Storbritannia etter at britisk produserte droner skal ha vært brukt I ukrainske angrep mot Russland. I en uttalelse fra den russiske ambassaden I London anklager Storbritannia for medskyldighet og eskalering. Storbritannias forsvarsdepartement sier, ifølge PA, at landet støtter Ukrainas forsvar mot invasjonen. For første gang vernepliktige danske soldater utplassert på Grønland og de landet I Nuuk I begynnelsen av august. Danmark har besluttet stasjonering på øya. NRK melder at vernepliktene I det danske forsvaret forlenget fra 4 til 11 måneder og at den også gjelder kvinner fra I år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord.

0: lov å si hei. Skal gjøre det. Blant venner i hvert fall, så er det kutyme. Så her kommer det et hei. God tirsdag. Håper dagen har startet godt og kommet seg greit i gang. Jeg har akkurat fortært en dokk halspastill med eukalyptussmak. Du vet de grønnblåaktige posene med grønne sånne pastiller inni. Og det tror ikke jeg at jeg har spist, siden jeg fikk noe av tante Inger, som hun het når jeg var barn. Hun hadde også sånne jordbærdrops, forresten, det var de som var mine favoritter. Min fars tante, men sånn er det. Titlen får man, uansett hvem man forholder seg til. Sånn er det bare. Du, jeg heter Endre, jeg er ikke nevøen til Inger, men hun var da et flott menneske så lenge hun var til stede. Vi skal slå i gang en ny kaffepause, vi skal fortelle litt mer om hva den handler om et øyeblikk, men først litt musikk.
1: Alt er her. Alt du elsker og alt det du er. Alt det du lengter mot og alt. Du har kjær. Alt står foran deg, så nær, så nær, og er en del av deg for

hopp. Du blir ett liv.

så greit å komme I gang. Og nå har vi gjort det. Første låt ferdig overstått. Dagens kaffepause, den skal inneholde litt av både det ene og det andre. Det som kommer til å fylle litt ekstra I løpet av timen jo quizzen. Den skal vi gripe fatt I om ikke så alt for lenge. Du skal få tema og innføring I hva quizzen går ut på, og hvordan vi premierer og sånn. Eller hvordan du premierer snarere. Når vi kommer så langt, akkurat nå så skal det handle om hvordan du tar kontakt, og det kan det jo være at du har lyst til, for eksempel mens quizzen går, hvis du har lyst til å spille inn på hva du tenker riktig svar og sånn, kanskje få den avpasset litt. Det en ønskelåt, eller egentlig hva enn det vet du hva? Jeg fikk en skikkelig fin video I går av Terje, med utsikt over, hadde nær sagt, de fagre fjell og fjellvann, og det ene og det andre så fantastisk ut. Hvis du skal gjøre det samme, så sporer du meg opp der du liker deg best. Jeg heter Endre Lundgren på alle sosiale medier.

0: Stokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Og så er det quiz-tid. Jeg håper du klar. Vi skal finne frem til en kjent person I dag. Og spørsmålet jo om vi på bølgelengde som sett vanlig. Konkurransen fungerer slik at du får tre ledetråder underveis I løpet av konkurransen. Alle disse tre ledetrådene vil I sum kunne gi deg en idé om hvem vi ute etter. Og forhåpentligvis så får vi til det. Du har muligheten til å snakke med gode venner, kolleger, etc., men du skal ikke google noe. Og uansett hvordan det går, etter tre ledetråder så du din egen dommer og bestemmer om du skal bli premiert eller ei. Du skal også bestemme hva du skal gi deg selv, selvfølgelig. Hvis du klar, så jeg klar. Første ledetråd I dag, vi altså på utkikk etter en person, kan være en kvinne eller mann, død levende, innlandsk hadde nær sagt, eller utenlandsk, og personen vi skal frem til I dag en av verdens mest fotograferte personer. Alone.

Ja, funnet frem almanakken her. Vi har altså kommet til den 18. august, og i dag så det Tormod og Torodd som har navnedag. Gratulerer med dagen. Det også samisk flaggdag i dag til minne om stiftelsen av Samerådet. Så hvis du ser samiske flagg i veie, så det nok antagelig årsaken. I historien så skal vi tilbake til 1659. Preben von Ahnens felttog til NASA lyktes med å brenne ned de svenske sølvgruvene i Lappland. Og Preben von Ahnen, og hvorfor han nevnes, vel, det var en norsk-dansk feltherre. I 1743, freden i Åbo avslutter Lilla Ofreden. Sørøstlige deler av Finland avstås til Russland. Og i 1984 så innleder Sovjetunionen vennskapslekene i Moskva for 40 land som boykottet OL i Los Angeles i USA.

Vi på utkikk etter en meget kjent person I dagens quiz. Jeg har gitt deg en ledetråd så langt. Og det at personen vi skal frem til I dag en av verdens mest fotograferte personer. Det var ikke så mye å gå på, men jeg har fått noen forslag allikevel. En av dem faktisk på rett spor, selv om svaret ikke 100%. Vi får se hvordan det går. Vi har ledetråd nummer to nå, og hvis du skrur opp lyden nå, to hakk, aldri en, for da får vi et oddetall her, men to hakk fint. Personen vi skal frem til I dag kan sies å være både elsket og hatet. For dem som holdt av denne personen, så det nærmest helgenstatus å snakke om. For dem som kritiserte personen, så var dette selve årsaken til mange av problemene personen led under. Og mange av denne oppfatningen om at dagens person har litt av en sinnslidelse. Hvem dette?

jeg spent på om vi klarer å finne frem til svaret I dagens quiz. Vi altså på utkikk etter en meget kjent person, og jeg har forsøkt å holde det hemmelig om det en mann eller kvinne. Jeg har forsøkt å holde det hemmelig om nøyaktig hvem det vi ute etter, men vi får se da. Første ledetråd var at personen vi skulle frem til I dag en av verdens mest fotograferte personer. Ledetråd 2 var at personen vi skal frem til I dag var både elsket og hatet, og for dem som holdt av personen så... snakker vi nærmest helgenstatus, og for dem som kritiserte personen, så var denne selve årsaken til mange av problemene den led under, og mange mener personen led av en sinnslidelse. Hvilket bringer oss til det faktum at denne personen ikke lenger I livet. Det mange konspirasjonsteorier omkring dagens persons død, men det som helt klart at paparazzi-fotografer hadde en rolle. Hvem kan dette være? Du skal få svaret her med et lite øyeblikk.

Litt tidligere I sendingen så hadde jeg gleden av å kunne fortelle at Tormod og Torodd har navnedag I dag, og hvis det har begynt å synke litt inn, så håper jeg du glad for navnedagen. Hvis du en Tormod eller Torodd, kjenner du noen som heter det, så håper jeg du gratulerer dem med dagen I dag. Og apropos gratulerer med dagen, det flere kjente navn som har dukket opp I almanakken her også. Nils Alstrup, den norske presten og politikeren, ble født I 1820. Den amerikanske forsvarsministeren, Caspar Weinberger, født I 1917, han døde I 2006. Vi har Roman Polanski inne på listen I dag, den polsk-franske regissøren og skuespilleren, født I 1933. Vi har også, skal vi se, B. Anders Bull Hansen, norsk forfatter, født I 1972. Og listen faktisk ganske lang. Vi sier gratulerer med dagen til alle, og håper dagen blir fantastisk.

Skal vi se da om vi ikke klarer å komme til bunns i dagens mysterium, ja, eller quizzen som vi gjerne kaller den. Vi har vært på utkikk etter en meget kjent person i dag. Jeg har med vilje forsøkt å unngå å indikere hvor personen fra, om det en mann eller kvinne og så videre, men la oss få et par ting på det rene med det samme. Det en kvinne vi ute etter, og denne kvinnen kanskje en av verdens mest kjente personer. Dog ikke lenger med oss. Vi skulle frem til prinsesse Diana, som jo døde I en tragisk trafikkulykke I Paris. Jeg sa jo at paparazzi-fotografer hadde en rolle I hennes død. Hun var elsket og hatet, men fremfor alt var hun kona til prins Charles, som han var den gang, og mor til tronarving William, prinsen av Wales, hertugen av Cambridge, og Harry, hertugen av Sussex. Så, prinsesse Diana, riktig svar I dagens quiz. Jeg håper du landet den.

0: Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.
1: Oppslagstavla.
2: Jaren sanglag starter opp igjen med korøvelser på Marienlyst på Jaren vis-à-vis Jaren stasjon. Det skjer onsdag 19. august fra klokka 19 til 21, og gamle og nye sangere hjertelig velkommen. Hilsen Jaren sanglag. Frivillige organisasjoner i Gran kan søke om momskompensasjon innen 1. september. Lotteri- og stiftelsestilsynet skal i år fordele over 3 milliarder kroner gjennom ordningen som skal kompensere frivillige organisasjoner for merverdiavgift på varer og tjenester de har kjøpt. Les hele nyheten på Gran kommunes nettside. Ta turen til Hadeland Folkemuseum søndag 23. august. Denne dagen blir det mye å oppleve for alle generasjoner, ifølge Hadeland Museums lag. Du kan kjenne smør, gå på stylter og slå med ljå og hesje. Du kan lære om Hadelandsbunaden og gå inn i husmannsstua. Du velkommen. Aktivitetsdag på Hadeland Folkemuseum søndag fra klokka 12.
1: Oppslagstavla.

Litt showbiz hører med denne tirsdagen, og en av de ting som fikk meg til å heve på øyebrynene I går var nyheten om at kongen innlagt på Rikshospitalet. Kongen jo ingen ungfole lenger, til tross for at han har et ungdomlig humør, rukket å bli 89 år, og han har de siste ukene blitt behandlet for en blodsykdom. Vi snakker hemolytisk anemi. Og da kan du undres hva det jeg skal ikke gå I bunnen på det, for jeg ikke lege, men kongen har I alle fall blitt behandlet med kortison for denne blodsykdommen, og det har medført væskeansamling I kroppen som nå må behandles ved sykehus. Han innlagt på Rikshospitalet og sykemeldt I to uker fremover. Det kronprins Håkon som hopper inn, overtar fars oppgaver og nå regent. Innleggelsen får også konsekvenser for kongehusets offisielle program da de neste to ukene. Vi ønsker god bedring.

0: Lederen I Stortingets justiskomité Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet sier at han tar hets og trusler mot politikere på alvor. I Politisk kvarter I dag viser han til at han flere ganger har kalt hetsen mot AUF-lederen for forkastelig. Ola Svenneby fra Høyre sa I går at FRP ikke tar oppgjør med hat og hets I Facebook-grupper. Hans Majestet Kong Harald innlagt på Rikshospitalet for å få behandling for væskeansamling I kroppen. NRK melder at kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit gjennomfører et besøk hos kongen I ettermiddag. Slottet opplyste mandag at kongen sykemeldt I 2 uker. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen I Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning I Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreassen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også I Norge. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass I Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gasselskaper på fotballbaner I kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag I Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Russland har advart Storbritannia etter at britisk produserte droner skal ha vært brukt I ukrainske angrep mot Russland. I en uttalelse fra den russiske ambassaden I London anklager Storbritannia for medskyldighet og eskalering. Storbritannias forsvarsdepartement sier, ifølge PA, at landet støtter Ukrainas forsvar mot invasjonen. For første gang vernepliktige danske soldater utplassert på Grønland, og de landet I Nuuk I begynnelsen av august. Danmark har besluttet stasjonering på øya. NRK melder at vernepliktene I det danske forsvaret forlenget fra 4 til 11 måneder, og at den også gjelder kvinner fra I år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

0: I strålende godt humør I dag, og det bare filmtriks, tror jeg. Har døgnet gjort som jeg gjorde da jeg var 19, gått hele natten igjennom, hadde en fraktetappe I natt. Jeg måtte hastereise av sted etter jobb I går for å fikse noe greier, og så viste det seg at det tok alt for lang tid. Og da jeg endelig kom hjem etter noen natt, arbeid på en motorvei og sånn, så var klokka blitt 4 allerede, og det begynte liksom å demre av dag og sånn, og da tenkte jeg, vet du hva, jeg går bare rundt, og så får vi se hvor god idé det når jeg kommer litt senere utover dagen I dag. Akkurat nå, strålende godt humør, føler meg pigg, har fått alt for mange kaffe, det sikkert det som årsaken til det, litt sånn koffeininduserte humør her, og hvis du I samme båt, så vet du hva jeg snakker om. Du, vi skal kaste oss ut I enda en quiz, enda en oppgave, bare heng på litt.
1: Du vet når kall

noen historiske faktaopplysninger omkring det år vi ute etter. De kommer I tre omganger. Jeg skal gjenta noen av disse ledetrådene underveis, og så kommer det et svar ved slutten av timen, en fasit. Og siden du nå din egen dommer, så bestemmer du om du fortjener en premie eller ei når vi kommer så langt. Vi starter med Lyndon B. Johnson. Han blir kalt bare LBJ som president. Han sa dette året at amerikanske styrker bør holde seg I Sør-Vietnam til det blir slutt på det han kalte den kommunistiske aggresjon. Hvilket år kan dette være? Det et stykke tid siden? Ja, det

Røyan Krysse Kro I Vestre Gram har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47 61 33 40 47.

Vi har kommet godt I gang med dagens quiz. Ja, vi har I hvert fall begynt. Vi har gitt deg en av tre ledetråder. Ja, det vel å komme godt I gang, det ikke det? Vi I alle fall kommet til ledetråd nummer to, og vi på utkikk etter et årstall. Jeg har til gode å se en som har rett svar ennå, men det ganske mange som I rett område, I hvert fall, sånn I forhold til kalenderen. Første ledetråd var at LBJ, eller Lyndon B. Johnson, at amerikanske styrker bør holde seg I Sør-Vietnam til det blir slutt på det han kalte den kommunistiske aggression. Dette også, og her kommer ledetråd nummer to, året hvor John Lennon sa at vi mer populære enn Jesus, og han snakket om The Beatles og deres utrolige suksess, og det å sammenligne seg med Jesus, det skulle ikke gå upåaktet hen I USA, og noe vi husker til dags dato. Men hvilket år var det han sa det?

Vi arbeider oss sakte men sikkert igjennom dagens quiz. Vi har gitt deg to ledetråder så langt. Vi på utkikk etter et årstall. Og nå begynner de rette svarene å poppe inn her. Jeg vet ikke om dette ren flaks, eller om det altså helt presisjonsleverte svar, men det vil jo tiden vise. Jeg startet I dag med å si at LBJ, eller president Lyndon B. Johnson, uttalte at amerikanske styrker burde holde seg I Sør-Vietnam til det blir slutt på det han kalte den kommunistiske aggresjonen. John Lennon sa det samme året, og her ledetråd nummer to, at vi mer populære enn Jesus, og vi her det The Beatles, en uttalelse som ikke gikk upåaktet hen I USA. Og så tar vi turen hjem til siste ledetråd, og her det jammen samferdsel som skal til livstur. T-banen I Oslo åpnet dette året, Jernbanetorvet var siste stasjon, og trikken I Bergen den gikk dessverre motsatt vei, den ble nemlig nedlagt, men der har det jo skjedd ting siden. Hvilket årstall vi ute etter?

La oss svinge innom almanakken en merkedag. I dag, den 18. august, så det flere ting du kan finne på. Vi har jo taco fredag her I landet. Hva med en fajita-dag? Kanskje dagen I dag perfekt for fajita. Og hvis du litt usikker på hva fajita så skal du inn og trykke F-A-J-I-T-A, og da det nesten det samme, bare pakkes inn på en annen måte, og litt annerledes fyll. Bedre, vil jeg si. Det den store pardagen I dag, altså for to stykker som glad I hverandre, og som ønsker å markere det på et eller annet vis. Det dagen for Pinot Noir, som I vindruen, og formodentlig også resultatet av vindruen I flaske. Det kan man jo finne ut av. Og så det gi aldri opp dagen. Den synes jeg fin. Og det handler jo om tankesett selvfølgelig. Gi aldri opp.

Vet du hva, nå synes jeg vi har vært flinke. Jeg sitter her med både mobiltelefon og computeren oppe med opp til flere innlogginger her. Jeg driver og sjekker forskjellige sosiale medier for å se hva som har kommet inn av svar, og det mange som har klart å blinke seg inn på 1966, som var riktig svar i dag. Vigdis har rett, Camilla har rett, Isabella har rett, Anders har rett, første mann her, Tore har rett, nummer to, Joakim har rett, Hanne har rett, Atle har rett, ja ok, denne listen lang. Men 1966 var året vi var ute etter. Da var amerikanerne inne i Sør-Vietnam. Var ikke offisielt i krig enda, men det blir det etter hvert etter at de fortsatte sine aktiviteter der. Lennon, John, sa at Beatles var mer populær enn Jesus i et intervju i USA, og T-banen i Oslo, den åpnet. Jernbanetorvet var endestasjon. Samtidig så fikk Bergen en mulighet mindre til å reise, og det var trikken som ble nedlagt. Senere har de jo fått bybanen, heldigvis. We'll be right back.

Vi liker jo å tenke på oss selv som ganske fredelig folkeferd. Jeg liker i alle fall å tenke på at vi det. Det har ikke alltid vært sånn. Vi har da vært deltakende både i union med Sverige og med Danmark. Svenskene jo det mest krigshissige landet i Europa, hvis du begynner å se på historien. Men vi skal til en kar som heter Preben von Ahnen. Og Preben von Ahnen var på felttog i front av danske og norske styrker på vei inn i Sverige. Vi i Lappland, og det sølvgruven i Nasa som er målet. Den norske styrken på rundt 100 mann møtte ingen motstand da de ankom bebyggelsen i Silbojokk ved sølvgruven, og i Nasafjellet var det knapt noe til stede. Dermed kunne de sette fyr på og ødelegge det hele. Plyndre virksomheten, tok verdisaker, de tok mat, og ferdig med den saken. Det skjedde på dagens dato i 1659.

Jeg skal by på litt alternative nyheter, hadde jeg tenkt. Og det kommer fra nyhetsbyrået AFP. Indisk marmordeponi blir usannsynlig turistattraksjon, står det å lese, og bildet her altså noe asurblått hav, og det hvit marmor, og det ser jo bra ut. Dette et vidstrakt område med ja, i prinsippet marmoravfall i India som trekker turister, filmskapere og entusiaster, du vet, influensere etc. Til et landskap som ligner mer på en sånn snødekt dal enn hva det egentlig nemlig en søppeldynge. 33 hektar, 5500 tonn slam går inn der hver dag fra ja, 1200 prosesseringsenheter, står det her, som gjør det til et av Asias største deponier av denne type. Og det har altså blitt en attraksjon. Her reiser folk inn for å ta bryllupsbildene sine.

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eine Elmenning, som Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og haugevis av farger, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parket og vinylgulv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregulv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eine Elmenning. Og der borde du gjøre også.

Det var det du, kaffepausen I dag. Forholdsvis radig, kan vi være enige om det. Synes dette gikk sånn tålig greit unna, ja. Vi har mottatt masse meldinger I dag. Kristin for eksempel, hun opptatt av te, og sendte meg et bilde fra en eller annen butikk, hvor det var ekstremt mye te. Og så fikk jeg spørsmål, hva ville du valgt? Og jeg foreslo et par, jeg har blant annet en japansk te jeg veldig glad I, så den anbefalte jeg, den hadde ikke de, men de hadde et par andre som jeg anbefalte, så da får vi se om ikke Kristin får seg en god kopp te etter hvert. Du tror kanskje jeg bare opptatt av kaffe, men det jeg altså ikke glad I begge deler. Vi har en ny sending allerede I morgen, onsdag, og vi da bare så vidt kommet halvveis I uken I morgen, og jeg gleder meg allerede, jeg håper du gjør det samme, at vi kan høres igjen der, eller så håper jeg vel egentlig tirsdagen bare traver av sted. Muntert og glad vi høres.

Veiprising kan gi opp til 40 milliarder kroner I samfunnsgevinst, viser en ny analyse fra Menon Economics. Gevinsten kan komme gjennom mindre kø, bedre trafikksikkerhet og lavere utslipp. Analysen bygger på 46 forskningsprosjekter om trafikk og legger til grunn digitale løsninger for mer presis prising. Lederen I Stortingets justiskomité, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet, sier at han tar hets og trusler mot politikere på alvor. I Politisk kvarter I dag viser han til at han flere ganger har kalt hetsen mot AUF-lederen for forkastelig. Ola Svenneby fra Høyre sa I går at FRP ikke tar oppgjør med hat og hets I Facebook-grupper. Hans Majestet Kong Harald innlagt på Rikshospitalet for å få behandling for væskeansamling I kroppen. NRK melder at kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit gjennomfører et besøk hos kongen I ettermiddag. Slottet opplyste mandag at kongen sykemeldt I 2 uker. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen I Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning I Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreassen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også I Norge. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass I Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gasselskaper på fotballbaner I kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag I Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Russland har advart Storbritannia etter at britisk produserte droner skal ha vært brukt I ukrainske angrep mot Russland. I en uttalelse fra den russiske ambassaden I London anklager Storbritannia for medskyldighet og eskalering. Storbritannias forsvarsdepartement sier, ifølge PA, at landet støtter Ukrainas forsvar mot invasjon. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

August skriver vi I dag, og det samme dagen der brennevinsforbudet ble innført I Norge. På denne dagen I 1914, dels ble det opphevet 10. oktober, og forbudstida varte fra 1916 til 1927. Den har kommet og gått litt opp gjennom historien. Det var 19. Tillegget til den amerikanske grunnloven som gikk gjennom og ga kvinner stemmerett på denne dagen I 1920, og samerådet ble stiftet på den 18. August, det skjedde I 1956. The Blue Bell Inn I Litchfield mottok historiens høyeste telefonregning på denne dagen I 1975, 4.386.800.000 dollar pluss moms var regningen. Men heldigvis så viste det seg etter hvert at regningen var feil, så den ble noe mindre. Myndigheten I Frankrike antok at så mange som 10 000 mennesker døde under en brutal hetebølgelande på denne dagen I 2003, og det dessverre mer aktuelt enn noensinne da, dette her med hetebølger.

Trenger du nytt tak på hus, hytte eller låve? Blikk og takservice på Jaren gjør hele jobben. I butikken har vi mange lagerførte varer, og vi lager de fleste beslag på bestilling. Ring 613-27-550 til Blikk og takservice på Jaren. Vi har åpent fra klokka 7 til 16.30 fra mandag til fredag. Du finner oss ved rundkjøringen på Jaren.

tirsdagen I gang for deg, at du har det greit og at du trives her. Det jo litt saker og ting vi skal ta tak I utover. Vi satser på at vi klarer å holde humøret oppe til tross for, holdt jeg på å si. Men ja, det jo litt det ofte på tirsdager, og kanskje sånn spesielt rett etter ferien, når man prøver å komme seg I gang igjen. Det kan være litt sånn hardt å få sveiva I gang maskineriet, men det jeg ganske sikker på at vi skal klare. Nå skal vi snart ta for oss dagens uttrykk.

Seng og bord, jeg mener fremdeles at bord og sofa kanskje holder bedre sammen, altså at det noe mer, at det gir litt mer mening, men jeg skal legge en død, og så skal vi til noe annet som kan være med å provosere hjernebarken litt grann. For lenge har jeg tenkt at selvkontroll og selvdisciplin to sider av samme sak, men så det kanskje ikke det. Vi skal se nærmere på det I hvert fall nå ganske snart, og eventuelt lære forskjellen da.

Visst nok så finnes det to former for selvkontroll, og det første synkronisk regulering, og det jo å bruke ren viljestyrke for å motstå en fristelse som man utsatt for her og nå, som å ha en skål med godteri stående foran seg, uten å ta noe fra den skålen. Den andre heter diakronisk regulering, og det å legge en plan for hvordan man skal unngå fristelse i tida framover. Og da lar du være å kjøpe yndlingsgodteri ditt på butikken, slik at du rent praktisk ikke kan gå i godterifella når du kommer hjem på kvelden. Og visstnok så det sånn at folk flest anser selvkontroll og viljestyrke som en og samme ting, men forskere har i hvert fall tatt seg brye med å finne ut at det jo egentlig to forskjellige ting. Det handler jo om å se på de langsiktige målene, ikke den kortsiktige fristelsen her og nå.

Nå som vi har selvkontrollen på plass, så det vel bare å nyte av den, eller begynne læringen, begynne å få inn disse her rutinene. Uansett så kjenner jeg på at akkurat I dag så det kanskje ikke dagen for å ta tak I det. Litt sånn lav på energi, og grunnen til det var mye yttre påvirkning I går. Altså, jeg hadde plutselig en hund på tur som ikke hadde lyst til å sette det ene beinet I bakken. Kanskje jeg skal fortelle litt om hva som foregikk? Ja, jeg gjør det. Ganske snart.

Det er aldri noe kjekt når kjæledyret ikke har det helt bra, og på tur I går så var det en hund som plutselig begynte å bjeffe på alle folk rundt seg, løp som en gal rundt I ring mens jeg holdt henne I båndene. Jeg skjønte ingenting før jeg bare så at hei, hei, hei, her det jo ikke noe fire føtter I bakken. Det ene var rett og slett helt opp under magen til enhver tid. Jeg tenkte en trebeint hund, det jo ikke noe særlig. Så da var det opp på dyrelegen og inn med bedøvelse og det ene med det andre da, for å få sjekket ut hva dette her og det et eller annet med det der bedøvelsesmiddelet på dyra. Uff, de blir så hjelpesløse, og jeg kjenner en sånn stor empati med dyret, og får vondt, altså. Men hunden klarer seg bra, altså, det kan jeg si. Jeg fant en strekk I korsbåndet. Ikke visste jeg at hundene skulle få slike type håndball- eller idrettsskader, men det går altså an når man har en aktiv liten krabat.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

I dag har du bursdag, gratulerer så mye med dagen. Det noen kjendiser som har bursdag I dag også. Vi kan ta med skuespiller Madeleine Petsch som har bursdag I dag. Andy Samberg som komiker og skuespiller. Kalle Hellevang Larsen, en norsk komiker som har bursdag I dag. Også TV-personlighet Klaus Joachim Sonstad. Vi har Edward Norton, skuespiller som har bursdag I dag. Og Christian Slater som også skuespiller. Gratulerer så mye med dagen til alle sammen.

Det bærer av sted med oss, og det like greit. Altså, kan du tenke deg noe verre enn om det hadde føltes som om tida sto helt stille? Det kjedelige saker. Jeg husker det fra barndommen enda. Men det viktig opplevelse å ta med seg. Mye å lære av å kjede seg, tenker jeg også. Få tida til å gå, det vi gode på. Jeg skal få den neste timen til å gå, både for deg og meg, og det skal vi få gjort unna i en fei denne tirsdagen her. Håper du blir med.

De ordene fra Peter De Vries som kom for dagen, de skal jeg ta til meg, altså. Når folk begynner å klage over at jeg sover for få timer, så skal jeg begynne å si det, at nei da, jeg sover ikke mindre enn deg, jeg sover bare ekstremt mye raskere. Høres ut som en optimist, han Peter De Vries, den nederlandske forfatteren I hvert fall. Vi skal til den alderen I livet der vi føler oss mest ulykkelig, for selv om noen påstår at livet begynner når vi bikker 40, så det en studie fra Dartmouth College som sier at den vanligste alderen for å føle seg helt elendig eller rett og slett da ulykkelig 47 år. Forskere har sett på data fra over 132 land og vurdert sammenhengen med hvor bra vi har det I forhold til hvor gamle vi og I Irland så det 47,2 år, mens det laveste punktet I U-land 42,8 år. Så da kan det jo hende at det rett og slett det gjelder da, hvis man ikke føler seg helt på topp.

Det finnes nok av fristelser der ute, året rundt, på mange forskjellige ting, helt sikkert. Men en ting som vi skal inn på nå dette med dating, det sikkert fristelser der også. Det med internettdating eller appdating, for det en datingcoach som har snakket med KK om de bildetabbene folk oftest går på når de skal ut på sjekke apper eller nettsider, og så kommer han med noen råd da. Vi tar en nærmere titt på det snart.

De bildevalgene vi gjør når vi skal ut på datingnettsider og apper og den slags, det jo ikke alltid sånt man tenker så nøye igjennom, men de sender jo en del signaler da. Hvis man eksponerer kropp, så vil jo de andre tenke at du ute etter oppmerksomhet eller sex, det fra fjelltopp. Turer eller sykkelturer så kan det virke skrytende. Har du bilder av andre mennesker så kan du virke hensynsløs. Det en jungel der ute og menn de sier ofte at det mest irriterende med damer at de ofte bruker filter og at man ikke får helt klare retningslinjer på hva som virkelighet med bildene, mens kvinner ofte irriterer seg over at menn ikke legger noe I bildene som de legger ut. Så der tabbene I hvert fall, og så kan vi jo ta en nærmere titt på hva slags tips datingcoach Ane Hagen kommer med. Det gjør vi ganske snart, jeg håper du henger med.

Datingcoach Anne Hagen har kommet med noen tips til hva slags bilder man skal ha hvis man på et datingnettsted eller den type ting. Tre bilder du må ha på en måte, og så det maks fem bilder du bør legge ut. Men av de du må ha, så det et profilbilde som klart og tydelig, gjerne med farger. Det andre et bilde I helfigur som viser hele kroppen slik den kommer og bør komme frem. Og så det jo et bilde der du gjør en aktivitet med noe du liker, da, en hobby som viser hva du lidenskapelig opptatt av.

Nå synes jeg at vi har jobbet på hardt og lenge, og for at ikke vi skal havne I en situasjon der vi kjenner at vi lei av alt, så det lurt å ta seg bitte litt av pause. Det kan du faktisk gjøre mange ganger om dagen, det anbefalt det for å jobbe mer effektivt og produktivt. Jeg bare minner deg på en av disse pausene, for det litt deilig å bare slippe opp et lite minutt der. Vi bruker minuttet til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og det jo kunnskap du ikke har behov for, men som forhåpentligvis litt artig å ha hørt allikevel. Og I dag så skal vi ta fatt på geografi, romfart og reisefaget. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. I Malaysia det noen familier som beskytter barna sine mot sykdom ved å bade dem I øl. Dette var helt nytt for meg, men det klart at jeg har jo hørt at øl for eksempel skal være rik på B-vitaminer, da, som bra for håret. Jeg vet ikke om det beskytter så veldig mye mot sykdom, men det kan jo hende. 5 a.m. I'm wide awake I called you cause it's getting late Feels like I'm about to break when you're

Trenger du høytrykksspyling på tette eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

Og med dagens pause påminnet, en av dem, altså ta gjerne mange sånne små pauser I løpet av dagen, det kjempeviktig det, for driften og effektiviteten og produktiviteten, det har også forskerne sagt. Så det bare å ta til seg. Vi skal ta en pause fra hverandre vi også, det blir en noe lengre pause. Vi snakkes igjen I morgen, samme tid, samme sted. Jeg håper du får en fantastisk fin tirsdag videre. Jeg heter Hanne, gleder meg allerede til I morgen. Ha det!

den står som en mur mellom meg og mitt hjem. Gjestene gikk og gaten ble stille igjen. En bil kjører bort og gaten våt og forlatt. Og det mye stjerner i rennesteinen i natt. En gatelykt skinner som morilden ved veierland. Et vinddrag slår mot meg som ekko fra Afghanistan. Det synger en tone på bygde blant roser og kratt. Og det mye stjerner i rennesteinen i natt.

venner har stått rundt meg i alt jeg har gjort. De vevde seg inn i mitt liv, og så gikk de bort. Natten er våt.

på folkets hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: I følge prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eina Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og høyevis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parkett og vinylgulv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregulv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eina Almenning. Og der bor

England, jeg har møtt Messina. Nesten alle verdens vakre jenter har jeg møtt. Og jeg syntes alle søte var og fine. Men da jeg kom hjem til Toten, møtte jeg ei Toten-jente. Og hun for meg det aller søteste jeg sett.